0: time for my job.
1: Vaša proljetna radio postaja za dobro raspoloženje. Radio Đakovo.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

zadrhtím. Lažem sebe danima, mene to ne zanima. Kako je?

zaugde. Govoriš, ja više riječi ti ne čujem, jer noć je preduga.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

I evo nas, dragi slušatelji, na novom radnom danu. Dobro vam jutro prije svega. S vama je danas Matej. Stigla nam je ova srijeda. Sredina tjedna je stigla, dakle, a čini se da će nas i danas pratiti lijepo vrijeme. Probudili smo se uz izlazak sunca. Sunce se polako, dakle, probija i već sada daje onaj pravi osjećaj ovog kasnog proljetnog jutra. Nadamo se da ste spremni za novi dan, bez obzira da li su to nekakve poslovne obaveze ili nešto slično, ili je možda tek na meniju prva jutarnja kava, uz naravno dobru glazbu. Mi smo i ovoga jutra uz vas, na onim poznatim valovima Radija Đakova, na frekvencijama 100,2 i 87,6. Uz informacije, glazbu, nadamo se da ćemo vam popraviti raspoloženje, da vam ova sredina tjedna prođe što lakše i što ljepše. Što se vremenske prognoze za današnji dan tiče, na kopnu, dakle djelomice sunčano, poslije podne uglavnom u unutrašnjosti mogu biti kratkotrajni izolirani pljuskovi, ujutro samo lokalno magla, vjetar slab, na istoku doumjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura između 21 i 26 celzijevih stupnjeva, a trenutno u našem gradu mjereno 11 celzijevih stupnjeva, dakle 83% vlažnost te 1018 hektopaskala tlak zraka. Evo dakle, bilo bi to sve za ovaj kratki uvod. Nastavljamo dalje sa Sašom Lozarom i do naše rubrike Portali donose.

Evo nas, dragi slušatelji, u našoj rubrici Portale donose. Evo, počet ćemo s jednom vijesti koju je prenio Index.hr, koji se pita treba li Hrvatska uvesti doživotni zatvor. Naravno, sve je to s obzirom na ovo ubojstvo koje se dogodilo u Drnišu, ubojstvo Luke Milovca, koje je još jednom pokazalo koliko je hrvatsko pravosuđe loše, zbog čega se u javnom prostoru ponovno zaziva uvođenje doživotnog zatvora, a nesretnog 19-godišnjaka po pravosuđe loše, zbog čega se u javnom prostoru ponovno zaziva uvođenje doživotnog zatvora,

Evo, dragi slušatelji, bilo bi to sve iz današnje rubrike Portali donose. Iduća rubrika je u 8 i u 6:45 čeka nas Dolina blagoslova.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Naša je današnja tema Kristov drugi dolazak.
2: Kada je sjedio na Maslinskoj gori, pristupiše mu učenici njegovi, zasebno, te mu rekoše: koji je znak tvoga dolaska i svršetka svijeta?
1: Pazite da vas tko ne zavede, odgovori im Isus. Jer će mnogi doći pod mojim imenom i reći: ja sam Mesija, i mnoge će zavesti.
2: Čućete za ratove i glasine o ratovima. Gledajte da se ne uznemirujete, jer to se mora dogoditi, ali nije još svršetak. Dići će se narod protiv naroda i kraljestvo protiv kraljestva. Biće gladi i potresa zemlje u raznim mjestima. To je početak strašnih bolova.
1: Odmah poslije nevolje tih dana sunce će pomrčati, mjesec neće sijati, s neba će zvijezde padati i nebeska zvježđa će se uzdrmati. Tada će se ukazati na nebesima znak Sin čovječi. Tada će proplakati sva plemena na zemlji i vidjet će Sina čovječega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom. I on će poslati anđele svoje s glasnom trubom da skupe izabranike njegove od četiri vjetra, od jednoga kraja nebesa do drugoga.
2: Što se tiče onog dana i časa, o tome nitko ništa ne zna, ni anđeli nebeski, ni Sin, već jedino Otac. Dakle, bdite, jer ne znate u koji dan dolazi vaš Gospodin.
1: Ovaj biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz Mateva Evanđelja.
2: Dragocjene bisere Biblije odabrali i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće. Dragi naši slušatelji, što se tiče prometnog izvješća, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, ali su vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju. Naravno, pozivamo naše vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i da drže sigurnosnu udaljenost između vozila. Evo, prije svega polako i strpljivo za volanom, sigurnost je ipak na prvome mjestu i naravno svima onima koji su na putu želimo sretan put, sigurnu vožnju i naravno što manje gužvi.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica? Pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
3: 3, 2, 1, kreni! Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
4: Sedam je sati. Aleksić u određeni istražni zatvor, na Poljani u Drnišu najavljeno mirno okupljanje i prosvjed. Privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška s Bosnom i Hercegovinom. Freiburg i Aston Villa bore se za titulu prvaka Europske lige.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nakon emotivnog ispraćaja 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je u subotu prilikom dostave hrane ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, građani u Drnišu pripremaju mirno okupljanje i prosvjet na Poljani. Organizatorica Darija Kulušić za Medija Servis.
5: Duboko potreseni tragedijom, odlučili smo organizirati mirno i dostojanstveno okupljanje kako bi prvenstveno dali počast našem Luki, pružili tihu podršku njegovoj obitelji, ali isto tako poslali jasnu poruku da tražimo sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane.
4: U međuvremenu ubojici Kristijanu Aleksiću određen je istražni zatvor i to po tri točke, zbog opasnosti od bijega, opasnosti da će ponoviti djelo, ali i opasnosti da će svojim boravkom na slobodi ometati istragu. Prije ročišta njegovo ispitivanje u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku trajalo je gotovo 2 sata, prilikom čega se aktivno branio. Ovaj tragični događaj ostavlja traga na učenike koji su s Lukom dijelili školske klupe. Već je krenula online psihološka pomoć, a u Drniš stiže i stručni tim, ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
6: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao nesretno stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
4: Svi se pitaju je li se ova tragedija mogla izbjeći da su institucije na vrijeme reagirale, od resora socijale do pravosuđa. Podsjetimo, ubojica Aleksić je 12 godina bio u zatvoru zbog ubojstva 22-godišnje djevojke, a u zatvoru je počinio i kazneno djelo, bio osuđen i za obiteljsko nasilje. Zadnju optužnicu dobio je 2023. zbog nezakonitog posjedovanja oružja na općinski sud u Šibeniku. Ročište nije održao uz obrazloženje da predmet nije bio hitan. Ministar pravosuđa šalje inspekcijski nadzor, a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poslao je izvanredni nadzor da se u konkretnom slučaju utvrdi.
7: Da li je trebalo biti traženo određivanje istražnog zatvora i zašto nije traženo? Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo.
2: Medija servis. Vijesti.
4: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav donio je odluku o raspisivanju novog javnog poziva za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Podsjetimo, krajem prošlog tjedna nijedan od kandidata nije dobio potrebnu potporu dvotrećinske većine u Saboru. Javni poziv trajeće 15 dana od objave u Narodnim novinama. Očekuje se da će biti objavljen danas. Predsjednik odbora za Ustav Ivan Malenica.
8: Očekujem kao predsjednik odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se na taj javni poziv jave svi kandidati, svi kvalitetni kandidati s integritetom, pravni stručnjaci koji zapravo mogu pripomoći radu Ustavnog suda kao suci u narednih 8 godina.
9: Media servis. Vijesti.
4: Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška nakon što je zbog urušavanja dijela konstrukcije obustavljen promet na postojećem prijelazu na Starom mostu preko Save. Novi granični prijelaz koristit će se kao privremeno rješenje dok se ne sanira oštećenje na Starom mostu gdje su se urušili dio zaštitne ograde i pješačka staza.
9: Media servis. Vijesti.
4: Cjelovita obnova Đakovačke katedrale Svetog Petra i Osječke konkatedrale Svetog Petra i Pavla dogovorena je na sastanku Đakovačko-Osječkog nadbiskupa Đure Hranića s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen-Koržinek i predstavnicima lokalne vlasti. Skele se u Osijeku već postavljaju.
10: Kako bi se pitanje krova riješilo? Jer curi i onda prodire vlaga i unutrašnjost građevine. Slične probleme imamo i ovdje u Đakovu.
4: Obnova će se provoditi u trogodišnjim fazama.
9: Sport.
11: Nogometaši njemačkog Freiburga i engleskog prvoligaša Aston Villa bore se za titulu prvaka Europske lige u Istanbulu. Freiburg hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića je u polufinalnom susretu pobijedio Bragu s ukupnih 4-3, dok je Aston Villa u Birminghamu bila bolja od Nottingham Foresta s ukupnih 4-1. Englezi bi pobjedom postali tek četvrti engleski klub koji je osvojio ovo natjecanje, a od njemačkih klubova pobjednik Europske lige bio je samo Eintracht iz Frankfurta 2022. godine. Utakmica počinje u 21 sat. Nogometaši Arsenala su nakon 22 godine postali prvaci Engleske nakon što je Manchester City odigrao 1-1 kod Bournemoutha u predzadnjem 37. kolu. Topnici su tako zadržali prvu poziciju s 4 boda više od građana. Hrvatski tenisač Matej Dodik plasirao se u drugo kolo kvalifikacije za drugi ovogodišnji Grand Slam turnir Roland Garros. Dodik je na startu kvalifikacije uspješno svladao Kineza Jija sa 1-6, 6-3, 7-5. Ranije je uspješan u prvom kolu bio i Borna Gojo, dok Luka Mikrut nije uspio doći do drugog kola. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko i Švicarka Naima Karamoko plasirale su se u četvrtfinale WTA turnira parova u marokanskom Rabatu. Hrvatsko-švicarski par bio je bolji od ukrajinsko-japanske kombinacije Kinoček Ninomija sa 6-4, 2-6, 10-7. Košarkaši Ciboni su u Dražinovom domu svladali Dubravu 92-87 u odlučujućoj utakmici za plasman u polufinale Premier lige. Najbolji u redovima Vukova bio je Šiško s 18 koševa i 9 asistencija, a slijedio ga je Serdarušić s 2 ubačaja manje i 2 asistencije. Dubravo je predvodio Čolak s 23 postignuta koša i 3 asistencije. Cibona će u polufinalu igrati sa Splitom koji je ranije pobijedio Zabok, dok su drugi polufinalni par Zadar i Dubrovnik. Košarkašice Broda na Savi osvojile su svoju prvu titulu prvakinja Hrvatske. Nakon što su povele 2-0 protiv Šibenika, pobjednički niz nastavile su i u finalnoj seriji pobjedom od 92-68. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti od 20 sati i 30 minuta igraju posljednju utakmicu druge faze Lige prvaka protiv mađarskog Ferencvaroša. Žabci su u 5 susreta uspjeli osvojiti samo 3 boda, što nije bilo dovoljno za prva 2 mjesta i plasman u polufinale ovog najelitnijeg natjecanja. Za Media Servis, Anja Hrbatin.
9: Slušali ste vijesti Media Servisa. Osmi Antonovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu.
12: Evo, dragi slušatelji, bile su ovo vijesti Medija servisa i Radija Đakova. Mi dalje nastavljamo s našim programom. Slijedi nam hit dana i Željko Bebek.
13: Dana, Radio Đakova.
14: Ovdje je Željko Bebek. Šaljem vam veliki pozdrav svima koji slušaju radio. Zato sam tu da predstavim novi singl, a on se zove Voli me do neba.

0: Leonske minute. Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na Vakom.hr.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.
7: Kratko,
6: jasno
7: i izravno.
6: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
7: Ponedjeljkom u 13.30.
6: Kratko,
7: jasno
6: i izravno.
7: U emisiji

0: Evo, dragi naši slušatelji, bilo je to sve iz današnje rubrike Na današnji dan. Čujemo se ponovno u 7:45 sa emisijom Nije blago, ni srebro, ni zlato.
1: Na današnji dan.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Evo, dragi slušatelji, nalazimo se u novoj epizodi naše rubrike Nije blago, ni srebro, ni zlato. Već standardno, tu se prisjećamo naših izreka koje su se prenosile od naših starijih s koljena na koljeno, a evo danas govorimo o jednoj narodnoj mudrosti: gdje ima smijeha, bude i plača. Ova izreka izražava životnu ideju da su radost i tuga naravno neraskidivo povezane i da se u ljudskom iskustvu one često izmjenjuju. Ne postoji trajna sreća bez trenutaka boli, kao što ne postoji niti trajna tuga bez mogućnosti olakšanja ili pak radosti. Ako odemo malo dublje, mudrost zapravo podsjeća da je život cikličan i itekako promjenjiv. Situacije koje nam danas donose smijeh i zadovoljstvo, sutra mogu dovesti do razočaranja ili gubitka, ali naravno i obrnuto. Time se naglašava prolaznost emocija i događaja, a izreka se često koristi kao upozorenje protiv pretjeranog zanošenja trenutnom srećom, ali i kao utjeha onima koje prolaze kroz teške trenutke, jer sugerira da nijedno stanje ne traje zauvijek. Na psihološkoj razini ona opisuje i realnost ljudskih odnosa i života općenito. Gdje postoji dakle bliskost, veselje i zajedništvo, naravno da postoji i mogućnost konflikta, tuge ili razočaranja, jer su emocije uvijek nekako isprepletene. Dakle, bitno je napomenuti, izreka se često koristi kao upozorenje da se ne smijemo pretjerano zanositi onom našom trenutnom srećom, da ne smije to biti nekako da nas to pretjera, ali opet treba biti utjeha onima koji prolaze kroz teške trenutke, naravno. To sugerira da to stanje ne traje zauvijek i nekako uvijek je taj život i cikličan i promjenjiv. Ukratko, dakle, poruka je da život uvijek nosi i jedno i drugo. Imamo dakle i smijeh i suze kao dio iste cjeline. Evo, tako smo stigli do kraja ove epizode. Nije blago, ni srebro, ni zlato. Jedna stvarno dobra mudrost: gdje ima smijeha, dakle bude i plaća. Tako stvarno i je. Tako stvarno i je u životu. I evo, vodimo se uvijek time. A mi se, dragi slušatelji, čujemo ponovo u našim lokalnim vijestima, točno u 8 sati.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
2: Neonske minute.
3: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
4: Elektro Niko Đakovo.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
7: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
8: Pozdrav, kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove? Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
9: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6 Đakovo.
10: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Dobro jutro, Đakovo. Slušaš Prvi radio u boji.
1: Vijesti koje me se tiču. Lokalne vijesti Prvog radija u boji. Radio Đakova.
2: Sinoć u Đakovu najavljena cjelovita obnova Đakovačke katedrale i Osječke konkatedrale. Na Đakovačkom KBF-u danas se nastavlja međunarodni znanstveni simpozij na temu granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću. U Osječkoj dvorani Gradski vrh u podne se otvara četvrti Panonski festival knjige. Policija u Đakovu danas provodi preventivnu akciju 5 do 12. Više naravno o ovim temama u vijestima u 8.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, točno je 8 sati, slušate Lokalne vijesti. Na sinoćnjem radnom sastanku u nadbiskupskom domu u Đakovu, na kojemu su uz nadbiskupa Đuru Hranića sudjelovale i županica Nataša Tramišak i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, najavljena je cjelovita obnova Đakovačke katedrale i Osječke konkatedrale. Nadbiskup Đakovačko-Osječki Đuro Hranić kazao je kako je na sastanku dogovoreno da se najkasnije početkom rujna formira stručni tim koji će pratiti njihovu obnovu, te da se naprave planovi kako bi se, naravno, ovisno o financijskim mogućnostima, počelo s radovima. Na obje građevine počinjemo s projektima obnove krovišta jer curi i vlaga prodire u unutrašnjost. Osim djelomičnih zahvata, cjelovitoj se obnovi do sad nije pristupilo, što govori koliko je kvalitetno biskup Josip Juraj Strossmayer gradio. Istaknuo je nadbiskup Hranić te dodao kako je prije 9 godina napravljena projektantska procjena prema kojoj bi obnova Osječke konkatedrale koštala 12 milijuna, a Đakovačke katedrale 10 milijuna eura. No danas su ti iznosi 3 puta veći. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu danas se nastavlja dvodnevni međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću. U vremenu ratova, kolektivnih trauma i krize povjerenja u moralne okvire, simpozij otvara pitanje: može li se sve otkupiti, oprostiti i pomiriti? Rasprava će se voditi iz perspektive teologije otkupljenja, filozofije zla, etike odgovornosti i kolektivne memorije, uz sudjelovanje međunarodnih predavača. Nakon sinoćnjeg otvorenja i okruglog stola na temu medijacije, kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja, simpozij nastavlja rad kroz cjelodnevna predavanja brojnih domaćih i međunarodnih predavača iz područja teologije, filozofije, etike i društvenih znanosti. Posebno se naglašava sudjelovanje profesora Jamesa Kinana, jednog od najznačajnijih suvremenih moralnih teologa, te profesora Miroslava Wolfa, čiji su radovi o oprostu, pomirenju i javnoj odgovornosti snažno bilježili suvremenu, teološku i društvenu raspravu. Danas u 12 sati u športskoj dvorani Gradski vrt u Osijeku bit će svečano otvoren 4. po redu Panonski festival knjige, koji će posjetiteljima ponuditi više izlagača i izlagačkih mjesta nego prethodnih godina, brojne dječje programe, radionice, književne novitete, promocije knjiga, koncert, susrete s autoricama i autorima. Uz značajne sajamske popuste na nova i starija izdanja, u središtu pažnje Panonskog festivala knjige naći će se susreti s istaknutim autorima, među kojima su i Enes Kišević, Edo Popović, Boris Jokić, Srđan Drgojević te Gabriela Rukelj Krašković. Posebna gošća sajma bit će glazbenica Zdenka Kovačiček. Među ostalim sudjelovat će Edo Popović, Edi Kiseljak, Boris Jokić, Helena Savlić-Tomić, Marko Gregur, Boris Rašeta i drugi. Ulaz na festival je slobodan. U Đakovu se povodom obilježavanja tjedna Crvenog križa danas od 11 do 12:30 sati organizira preventivna aktivnost Hrvatskog Crvenog križa u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova. Cilj ove preventivne aktivnosti je osvješćivanje vozača motornih vozila svih kategorija o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima zbog zaštite i očuvanja zdravlja vozača, ali i ostalih sudionika u prometu. Prilikom provođenja preventivne aktivnosti, policijski službenici će na pogodnim lokacijama zaustavljati vozila radi provjere ispravnosti kompleta prve pomoći u vozilima. Vozačima koji ne budu imali komplet prve pomoći u vozilu ili ne budu imali komplet prve pomoći s važećim rokom trajanja, predstavnici Crvenog križa predat će ispravan novi komplet prve pomoći. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 osobe zadobilo je tjelesne ozljede. 7 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, a 2 na području Đakova. Sinoć, uslijed prorade sustava zaštite postrojenja zbog kvara na elektroenergetskoj mreži od 22:13 sati bez napajanja električnom energijom, ostalo je 873 korisnika mreže u pojedinim ulicama grada Đakova. Kvar je otklonjen u 23:08 sati, te svi korisnici imaju redovitu opskrbu električnom energijom, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremenske prognoze, u našem, dakle, našoj regiji u prvom dijelu dana pretežno sunčano, uglavnom ujutro u Posavini može biti lokalno magle. Zatim djelomice sunčano, a uz jači dnevni razvoj oblaka, mala je vjerojatnost i za poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorju naše regije na zapadu. Vjetar slab, umjeren sjeverozapadni, najniža temperatura od 8 do 10, a najviša od 23 do 25 Celzijeva stupnjeva. Trenutno u našem gradu mjerimo 13 Celzijevih stupnjeva, vlažnost zraka je 82%, dok je tlak zraka 1019 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Pogrebne obavijesti.
1: Dragi naši slušatelji, u današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo da danas na gradskim i prigradskim grobljima nema pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
5: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družiti i igrati.
0: I oni su tu pored nas.
4: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
0: Srijedom u 13.30.

0: vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.
1: Putevima grada.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u novoj rubrici Putevima grada i županije. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu nastavlja se Međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću. Danas u 12 sati u športskoj dvorani Gradski vrt u Osijeku bit će svečano otvoren četvrti po redu Panonski festival knjige, koji će posjetiteljima ponuditi više izlagača i izlagačkih mjesta nego prethodnih godina, brojne dječje programe, radionice, književne novitete, promocije knjiga, koncert, ali i susrete s autoricama i autorima. Izložba Špudo u Kniferu, koja predstavlja izbor najuspješnijih ostvarenja učenika Osječke škole primijenjene umjetnosti i dizajna nastalih tijekom ove nastavne godine, otvorena je sinoć u galeriji Knifer u Osijeku. Izložba je rezultat suradnje Akademije za umjetnost i kulturu Osijek te škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek. Izložbom se predstavlja izbor najuspješnijih ostvarenja učenika škole nastalih tijekom ove nastavne godine. Izložba ostaje otvorena za posjetitelje još danas i sutra. Danas od 11 do 12.30 u Đakovu se provodi preventivna aktivnost Hrvatskog crvenog križa i MUP-a. Prilikom izvođenja preventivne aktivnosti, policijski službenici će na pogodnim lokacijama zaustavljati vozila radi provjere ispravnosti kompleta prve pomoći u vozilima. Vozačima koji ne budu imali komplet prve pomoći u vozilu ili ne budu imali komplet prve pomoći s važećim rokom trajanja, predstavnici Društva Crvenog križa predat će novi ispravan komplet prve pomoći. Evo, dragi naši slušatelji, stigli smo tako do kraja naše rubrike Putevima grada i županije. Dakle, prošli smo kroz par događaja koji će se događati u našem gradu, ali i u našoj županiji. A mi se čujemo ukratko za 2-3 minute u novoj rubrici Portret umjetnika.

0: Že da se boje probude, ljeto ispijem za tvojih usana, pa se napijem.
1: U životu je sve promjenjivo i nesigurno, baš kao i godišnja doba. Ali u vašem životu postoji nešto što je 100,2% sigurno i nepromjenjivo. To je vaš radio, Radio Đakovo.
2: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
3: Evo, dragi slušatelji, 8 je sati i 35 minuta, a mi smo u novoj epizodi naše rubrike Portret umjetnika. Danas pričamo o gospodinu Kreši Goliku. Kao što smo već spomenuli u našoj rubrici Na današnji dan, Krešo Golik rođen je 20. svibnja 1922. godine, a on se ubraja među najvažnije i najutjecajnije hrvatske filmske redatelje 20. stoljeća, čiji je opus obilježio razvoj domaće kinematografije od poslijeratnog razdoblja do suvremenog filma. Njegova karijera obuhvaća rad na igranom filmu, televiziji i dokumentaristici, pri čemu se istaknuo sposobnošću da s iznimnim osjećajem za detalj, likove, ali i svakodnevni život oblikuje prepoznatljiv filmski izraz usmjeren prema onom realističnom, ali i toplo-humanističkom prikazu života. Krešo Golik najveću popularnost i umjetničko priznanje stekao je igranim filmom Tko pjeva zlo ne misli, koji se danas smatra jednim od najvažnijih i najomiljenijih hrvatskih filmova, odnosno filmova hrvatske kinematografije. U tom je dijelu spojio nostalgičan prikaz zagrebačkog građanskog života 1930. godina s finom ironijom, precizno oblikovanim likovima i univerzalnim temama obiteljskih odnosa, ljubavi i društvenih normi. Film se ističe iznimno pažljivom rekonstrukcijom vremena, glazbenim elementima te karakterističnim humorom koji proizlazi iz svakodnevnih situacija, a ne iz karikature. Naravno, osim tog antologijskog ostvarenja, Golik je ostvario i niz drugih značajnih filmova i televizijskih projekata u kojima je dosljedno razvijao stil obilježen toplinom prema likovima, pažnjom prema socijalnim detaljima i naglaskom na emocionalnoj autentičnosti. Njegov rad imao je snažan utjecaj na generacije hrvatskih filmaša, a danas se Krešo Golik smatra jednim od ključnih autora koji su oblikovali identitet hrvatskog filma. Evo, dragi naši slušatelji, stigli smo tako do kraja naše rubrike Portret umjetnika. Danas smo pričali o Kreši Goliku, koji je rođen na današnji dan 1922. godine i naravno ubraja se među najvažnije i najutjecajnije hrvatske filmske redatelje 20. stoljeća, a vjerujem da mnogi od vas upravo Krešu poznaju po igranom filmu Tko pjeva zlo ne misli, koji se danas smatra jednim od najvažnijih, ali i najomiljenijih filmova hrvatske kinematografije. Mi, dragi slušatelji, nastavljamo dalje s našim programom. Vrlo brzo se čujemo u 8.45, slijedi naš jutrofon, čekamo vaše pozive. Naravno, ako imate nekakve pozdrave ili lijepe želje, možda ako je nekom rođendan ili imendan i slično, imate naše brojeve 813-249 te 822-271.
2: Portret umjetnika.

Još te ima, to mi kaže srce moje, nakon mnogo praznih riječi. Evo jedna koja kaže, može proći cijeli život, ova pjesma.

Čekamo, poštovani slušatelji, vaše pozive. Ako imate dakle nekakvu lijepu želju za rođendan možda ili nekakog, možda nekoga želite pozdraviti, evo još jednom 813-249-822-271, a i podsjećam, slušamo se na već standardnim našim frekvencijama 100,2 i 87,6.

Evo, dragi slušatelji, i dalje su naše linije otvorene, a kako nemamo poziva, malo ćemo se dotaknuti i današnjeg katoličkog kalendara, odnosno za današnji dan, pa tako kaže sveti Bernardin Sijenski, odnosno talijanski franjevac i svetac koji je preminuo na današnji dan 1444. godine. Njegovo tijelo ostalo je do dan danas neraspadnuto. Evo, Bernardin Sijenski, dakle sveti Bernardin Sijenski, zaštitnik dolija, ovisnika o kockanju, osoba za odnose s javnošću, plućnih bolesnika i književnih izdavača. Njegov spomeran, dakle, na današnji dan, a spomenimo i da je kanoniziran 24. svibnja 1450. godine.

Evo, privodimo kraju naš jutrofon. Još jednom, evo, iz redakcije Radija Đakova, sretan rođendan, sretan imendan svima koji danas slave, a mi nastavljamo dalje sa našim programom. Čujemo se ponovo, točno u 9 sati, u novim lokalnim vijestima.

0: Neonske minute. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Najljepše i najveselije natjecanje beba u puzanju očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
2: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakum trgovine ili kupuj na vakum.hr.
3: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, točno je 9 sati, slušate Lokalne vijesti. Na sinoćnjem radnom sastanku u nadbiskupskom domu u Đakovu, na kojemu su uz nadbiskupa Đuru Hranića sudjelovale i osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, najavljena je cjelovita obnova Đakovačke katedrale i osječke konkatedrale. Nadbiskup Đakovačko-osječki Đuro Hranić kazao je kako je na sastanku dogovoreno da se najkasnije početkom rujna formira stručni tim koji će pratiti njihovu obnovu te da se naprave planovi kako bi se, ovisno o financijskim mogućnostima, počelo s radovima. Na obje građevine počinjemo s projektima obnove krovišta jer curi i vlaga prodire u unutrašnjost. Osim djelomičnih zahvata, cjelovitoj se obnovi do sad nije pristupilo, što govori koliko je kvalitetno biskup Josip Juraj Strossmayer gradio. Istaknuo je nadbiskup Hranić te je dodao kako je prije 9 godina napravljena projektantska procjena prema kojoj bi obnova osječke konkatedrale koštala 12 milijuna, a đakovačke katedrale 10 milijuna eura. No danas su ti iznosi 3 puta veći. Ministarstvo kulture sufinancirat će i zamjenu krovišta kuće Reisman u Đakovu sa 120 tisuća eura. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu danas se nastavlja dvodnevni međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću. U vremenu ratova, kolektivnih trauma i krize povjerenja u moralne okvire, simpozij otvara pitanja. Može li se sve otkupiti, oprostiti i pomiriti? Rasprava će se voditi iz perspektive teologije otkupljenja, filozofije zla, etike odgovornosti i kolektivne memorije, uz sudjelovanje međunarodnih predavača. Nakon sinoćnjeg dijaloga, otvorenja i okruglog stola na temu medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja, simpozij nastavlja rad kroz cjelodnevna predavanja brojnih domaćih i međunarodnih predavača iz područja teologije, filozofije, etike i društvenih znanosti. Posebno se naglašava sudjelovanje profesora Jamesa Kinena, jednog od najznačajnijih suvremenih moralnih teologa, te profesora Miroslava Wolfa, čiji su radovi o oprostu, pomirenju i javnoj odgovornosti snažno bilježili suvremenu teološku i društvenu raspravu. Danas u 12 sati u športskoj dvorani Gradski vrt u Osijeku bit će svečano otvoren 4. po redu Panonski festival knjige, koji će posjetiteljima ponuditi više izlagača i izlagačih mjesta nego prethodnih godina, brojne dječje programe, radionice, književne novitete, promocije knjiga, koncert, ali i susrete s autoricama i autorima. Uz značajne sajamske popuste na novija i starija izdanja, u središtu pažnje Panonskog festivala knjige naći će se susreti s istaknutim autorima, među kojima su i Enes Kišević, Edo Popović, Boris Jokić, Srđan Dragojević te Gabriela Rukelj Krašković. Posebna gošća sajma bit će glazbenica Zdenka Kovačićak. U Đakovu se povodom obilježavanja Tjedna Crvenog križa danas od 11 do 12.30 organizira preventivna aktivnost Hrvatskog Crvenog križa u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova. Cilj ove preventivne aktivnosti je osvješćivanje vozača motornih vozila svih kategorija o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima zbog zaštite i očuvanja zdravlja vozača i ostalih sudionika u prometu. Prilikom provođenja preventivne aktivnosti, policijski službenici će na pogodnim lokacijama zaustavljati vozila radi provjere ispravnosti kompleta prve pomoći u vozilima. Vozačima koji ne budu imali komplet prve pomoći u vozilu ili ne budu imali komplet prve pomoći s važećim rokom trajanja, predstavnici Društva Crvenog križa predat će ispravan novi komplet prve pomoći. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom, a 3 osobe je zadobilo tjelesne ozljede. 7 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, a 2 na području Našica. Sinoć, uslijed prorade sustava zaštite postrojenja zbog kvara na elektroenergetskoj mreži od 22.13, bez napajanja električnom energijom ostalo je 873 korisnika mreže u pojedinim ulicama grada Đakova. Kvar je otklonjen u 23.08, te svi korisnici imaju redovitu opskrbu električnom energijom, izvijestio je centar 112. I jedna zanimljivost, danas je Svjetski dan pčela, koji se obilježava 20. svibnja svake godine kako bi se podigla svijest o važnosti pčela i drugih oprašivača u očuvanju ekosustava, bioraznolikosti i sigurnosti hrane. Datum je odabran u čast rođenja Antona Janše, slovenskog pionira pčelarstva koji je svojim inovacijama značajno unaprijedio ovo područje. Ovaj dan služi i kao podsjetnik na brojne prijetnje s kojima se pčele suočavaju, poput pesticida, bolesti, gubitka staništa i klimatskih promjena, te potrebu aktivnog rada na njihovom očuvanju. Svjetski dan pčela obilježava se u svibnju iz još jednog razloga, a to je zato što se tijekom ovog mjeseca odvija bujni razvoj pčela i prirode.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremenske prognoze, u prvom dijelu dana, dakle, pretežno sunčano, uglavnom ujutro u Posavini može biti magle. Zatim djelomice sunčano, a uz jači dnevni razvoj oblaka ima mala vjerojatnost i za poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorju na zapadu naše regije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura od 23 do 15 celzijevih stupnjeva, trenutno u našem gradu mjerimo 18 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Žuta za radost.
1: Plava za sigurnost.
2: Stavi malo boje, malo crvene.
3: Narančasta za postojanost.
4: Ljubičasta za kreativnost.
3: Zelena za nadu.
1: Crna za odanost.
3: Bijela za čistoću.
4: Crvena za ljubav.
3: Obojite dan bojama Radio Đakova.
5: Neonske minute.
6: Složi prvu postavu za tvoj dom u Vakomu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
7: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće. Danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni. Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
8: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
9: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
10: Marketing Radio Đakova.
11: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
10: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
12: Evo nas, dragi naši slušatelji, stigli smo do još jednog izdanja emisije Iz iskustva, u kojima već, kako i sami znate, pričamo o onima treće životne dobi, dakle par tema koje bi mogle zanimati upravo njih. Evo prva tema s kojom ćemo i otvoriti današnju emisiju. Kaže, zaposlili ste se prvi puta nakon 40. Nemate pravo na drugi mirovinski stup. Dakle, tko ima, a tko nema pravo na doprinose iz drugog mirovinskog stupa, pojasnili su iz REGOS-a, a tiče se naravno i umirovljenika koji su zaposleni. Dakle, doprinosi kod zaprimanja obrasca JOPPD ponovom se drugačije razdvajaju na prvi i drugi stup mirovinskog osiguranja kod umirovljenika koji rade, ali i kod ostalih zaposlenika. Dakle, za zaposlene umirovljenike koji su ostvarali mirovinu samo iz prvog stupa, ne obračunava se doprinos za drugi stup, bez obzira na to što su umirovljenici tijekom radnog vijeka bili u drugom stupu mirovinskog osiguranja. Naime, prilikom ostvarivanja prava na mirovinu, osiguranici su odabrali korištenje mirovine samo iz prvog stupa koju isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, dok je REGOS sredstva s njihovih osobnih računa iz drugog stupa prenio u državni proračun. Zato za ove osiguranike nije potrebno više razdvajati doprinos na prvi i drugi stup mirovinskog osiguranja, već je potrebno obračunati samo doprinos za prvi stup. Ako su u prethodnim razdobljima ipak bili obračunavani doprinosi i za drugi stup, REGOS je ta sredstva dakle proslijedio u državni proračun, te nije potrebno naknadno ispravljati podatke za prethodna razdoblja. Za zaposlene umirovljenike koji su ostvarili mirovinu iz prvog i drugog stupa obračunava se doprinos i za prvi i za drugi stup. Naime, u postupku ostvarivanja prava na mirovinu osiguranici su odabrali korištenje mirovine iz prvog i iz drugog stupa. Mirovinu iz prvog stupa isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a mirovinu iz drugog stupa odabrano mirovinsko osiguravajuće društvo. REGOS je sredstva s osobnog računa osiguranika proslijedio u odabrano mirovinsko osiguravajuće društvo. Uslijed toga, za ovog osiguranika potrebno je nadalje razdvajati doprinos na prvi i drugi stup mirovinskog osiguranja. Sve naknadne uplate doprinosa drugog stupa nakon zatvaranja osobnog računa zbog ostvarivanja prava na mirovinu iz prvog i drugog stupa REGOS prosljeđuje odabranom mirovinskom osiguravajućem društvu. Evo za kraj, mirovinsko osiguravajuće društvo dakle jednom godišnje usklađuje iznos mirovine na temelju uplata iz prethodne godine, uzimajući u obzir aktuarne izračune, ostvarene prinose i druge čimbenike koji utječu na izračune mirovina iz drugog stupa. Nakon provedbe godišnjeg reobračuna, mjesečni iznos mirovine iz drugog stupa može se povećati, pojasnili su iz REGOS. Za novozaposlene radnike koji su u trenutku stjecanja svojstva osiguranika mlađi od 40 godina, one se obvezno razdvajaju doprinosi na prvi i drugi stup. Evo tako smo stigli do kraja prve teme naše današnje emisije. Čujemo se nakon jednog glazbenog broja sa novom temom gdje ministarstvo opet mijenja pravilnike, a najveće promjene očekuju obiteljske domove.

0: Puno fan. Guarda, c'è.
1: Evo, dragi naši slušatelji, nakon Harija Rončevića nastavljamo dalje s našom emisijom Iz iskustva, koju otvaramo dakle dalje sa drugom temom. Ministarstvo opet mijenja pravilnike, a najveće promjene očekuju obiteljske domove. Dakle, broj obiteljskih domova u posljednjim godinama zakonske transformacije se smanjuje. Sada ih čekaju nove izmjene u pravilniku uz prilagođavanje mjerila. Izmjene pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga predstavljene su u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, državna tajnica Marija Pletikosa i v.d. ravnateljice Uprave za socijalnu politiku Melita Čusek. Najveće promjene, dakle, očekuju obiteljske domove. Njihov broj se iz godine u godinu smanjuje zbog strožih zakonskih propisa, a trenutačno ih je oko 250. Mijenjaju se, dakle, pravila oko opreme, prostora i radnika. Cilj ovih izmjena pravilnika je prilagođavanje mjerila prostora, opreme i radnika za pružanje socijalnih usluga, jasnije definiranje pojedinih odredbi, a sve kako bi se omogućila bolja organizacija pružanja usluga i racionalizacija troškova obavljanja djelatnosti uz zadržavanje kvalitete pružanja usluga. Ono što je bitno naglasiti, manjak stručnog kadra, previsoke cijene, premalo mjesta i neadekvatna njega korisnika boljke su domova za starije u Hrvatskoj, na što ukazuje i pravobraniteljica u svom izvješću za 2025. godinu. Poseban naglasak stavila je na nepokretne korisnike koji u krevetima najčešće provedu ostatak života. Ono što se može zaključiti, stanje u domovima, a posebice onim malim obiteljskim, nije dobro. Kako se rad domova za starije nadzire u posljednjih 5 godina, valja provjeriti u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Inspekcijski nadzori pojačani su nakon tragičnog požara u Andraševcu, kada je nadležno ministarstvo i započelo sam proces pooštravanja mjera i poslovanja obiteljskih domova. Tada je otkriveno na desetke ilegalnih ustanova ovog tipa, a mnoge su nastavile raditi i unatoč svojoj zabrani. Naravno, moramo naglasiti i nove iznose alimentacije te zakon o osobnoj asistenciji, a predstavljena je dakle i odluka o minimalnim novčanim iznosima za mjesečno uzdržavanje djeteta. Svota se određuje svake godine u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće, koja u Hrvatskoj iznosi 2025. godine 1449 eura. Predstavljene su izmjene pravilnika o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika, te sadržaju i obliku anticipiranih naredbi koje, između ostalog, uvode obvezu evidentiranja OIB-a skrbnika radi zamjene podataka sa središnjim registrom stanovništva. Dakle, najavljene su izmjene zakona koje nisu bili uvršteni u plan zakonodavnih aktivnosti za 2026. godinu, a čije je donošenje nužno zbog obveze izvršenja odluke Ustavnog suda te obveze prenošenja europskih direktiva u nacionalno zakonodavstvo. Tu je riječ o zakonu o izmjenama i dopunama zakona o osobnoj asistenciji, zakonu o dopunama zakona o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga, zakonu o izmjenama i dopunama zakonu o pravobranitelju za osobe s invaliditetom i zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravobranitelju za djecu. Sve će se ove izmjene naći u javnom savjetovanju do kraja tjedna. Evo, poštovani slušatelji, tako smo stigli do kraja i druge teme ove naše emisije iz iskustva. Čeka nas još jedna tema poslije glazbenog broja, a ona glasi: drugi uzrok smrti u Hrvatskoj protiv tihog ubojice bori se plesanjem.

Dragi naši slušatelji, uz jedan lijepi glazbeni broj stigli smo do treće teme naše emisije iz iskustva. Treća tema govori drugi uzrok smrti u Hrvatskoj, protiv tihog ubojice bori se plesanjem. Ovdje se naravno govori o povišenom krvnom tlaku koji godišnje odnosi tisuće života, a moguće je stabilizirati ga. Svjetski dan hipertenzije, povišenog krvnog tlaka, poznatog i pod nazivom tihi ubojica, obilježio se u nedjelju 17. svibnja. Radi se o bolesti koja je drugi po redu uzrok smrti u Hrvatskoj, sudeći prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz 2024. godine, kada je ova bolest usmrtila 5321 osobu. Prošle godine je u Hrvatskoj bilo više od 1,6 milijuna oboljelih, a ipak ta bolest se može spriječiti i stabilizirati uz pomoć niza preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Svjetske zdravstvene organizacije i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Inače, Hrvatska je na vrhu ljestvice zemalja Europske unije s brojem smrtnih slučajeva uzrokovanih bolestima i stanjima koji su se mogli spriječiti. Ono što je bitno napomenuti, dakle, simptomi izostaju godinama. Hipertenzija, povišeni krvni tlak, ozbiljno je medicinsko stanje koje značajno povećava rizik od bolesti srca, mozga, bubrega i drugih organa, upozoravaju iz HZJZ-a i dodaju da se visoke vrijednosti nerijetko otkriju tek nakon oštećenja organa. Prepoznavanje ranih simptoma i redovite kontrole krvnog tlaka od velike su važnosti kako ne bi došlo do teških zdravstvenih problema. Simptomi mogu izostajati godinama, a počinju s bolom i pritiskom u glavi, crvenilom lica, umorom, smetanošću, mučninom i pretjeranim znojenjem. Uključuju i uznemirenost, osjećaj lupanja srca, zujanje ušima, krvarenje iz nosa i smetnje vida. Veći rizik od hipertenzije imaju osobe koje nisu tjelesno aktivne, koje puše, koje piju alkohol, imaju previše kila ili su pretile. U opasnosti su i osobe koje se nezdravo hrane, a to uključuje preslanu, premasnu hranu i nedovoljno voća i povrća. Jedan od čimbenika rizika je zagađenje zraka, a dobra vijest je da se, osim u slučaju utjecaja okoliša, radi o stvarima na koje se može utjecati. Dakle, glavna preporuka, potrebno je više od 2,5 sata tjelovježbe. Za prevenciju i sniženje povišenog krvnog tlaka, naravno tu je i prehrana s više voća i povrća, manje sjedenja, više tjelesne aktivnosti, redoviti liječnički pregledi, uzimanje lijekova prema uputama. Kad je u pitanju ova tjelovježba, preporučuje se hodanje, trčanje, plivanje, plesanje i vježbe snage kao što su dizanje utega. Osobe koje imaju problema s hipertenzijom ili su u riziku bi trebale posvetiti najmanje 150 minuta tjedno umjerenoj aerobnoj aktivnosti. To vrijeme mogu smanjiti i na 75 minuta, ali kad je u pitanju intenzivna aktivnost. Preporuka je raditi vježbe snage 2 ili više dana u tjednu, a prakticiranje svega navedenog zasigurno će rezultirati i smanjenjem tjelesne težine u slučaju pretilosti ili prevelike kilaže. Izloženost stresu također je povezana s povišenim krvnim tlakom. Pokušajte smanjiti izloženost stresnim situacijama i savjetovanje je dakle bavljen aktivnostima koje opuštaju i koje pomažu smanjiti stres, kao i njihovo uključivanje u svakodnevicu. Evo, dragi naši slušatelji, s ovom smo temom stigli i do kraja današnje emisije iz iskustva. Dakle, velika preporuka, odnosno glavna preporuka, tjelovježba, ali naravno i prehrana sa više voća i povrća, više tjelesne aktivnosti, redoviti liječnički pregledi, uzimanje lijekova i naravno manje sjedenja. Sve su to preporuke kako bi se spriječio visok krvni tlak. Naš program se nastavlja dalje, slijedi par glazbenih brojeva, do vijesti, do lokalnih vijesti u 10 sati.

0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
1: Život škole. Četvrtkom u 13:30.

0: Evo, dragi naši slušatelji, jedna kratka obavijest. Građevinska tvrtka Nikačević d.o.o. iz Đakova traži sljedeće građevinske radnike. Dva zidara, dva tesara, dva pomoćna radnika. Mjesto rada je Đakovo i okolica, a zainteresirani se mogu javiti osobno na adresu tvrtke Nikačević, Andrije Hebranga 82A ili telefonom na broj 091 790 6320. Dakle, traži se dva zidara, dva tesara, dva pomoćna radnika, a zainteresirani se mogu javiti osobno na adresu tvrtke Nikačević, Andrije Hebranga 82A ili telefonom na broj 091 790 6320.
1: Prvi radio u boji.
2: Radio Đakovo.
1: Neonske minute.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
4: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
5: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokući.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Marketing Radio Đakova. 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
2: Provjereno.
1: Lokalne vijesti Radio Đakova.
2: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
2: Pouzdano.
1: Tjednik Radio Đakova.
4: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, točno je 10 sati, slušate Lokalne vijesti. U nadbiskupskom domu u Đakovu sinoć je održan radni sastanak nadbiskupa Đure Hranića sa županicom Natašom Tramišak i ministricom kulture i medija Ninom Obuljen-Koržinek, na kojem je najavljena cjelovita obnova Đakovačke katedrale i Osječke konkatedrale. Nadbiskup Đakovačko-Osječki Đuro Hranić kazao je kako je na sastanku dogovoreno da se najkasnije početkom rujna formira stručni tim koji će pratiti njihovu obnovu, te da se naprave planovi kako bi se, naravno ovisno o financijskim mogućnostima, i počelo s radovima. Na obje građevine počinjemo s projektima obnove krovišta, jer curi i vlaga prodire unutrašnjost. Osim djelomičnih zahvata, cjelovitoj se obnovi do sad nije pristupilo, što govori koliko je kvalitetno biskup Josip Juraj Strossmayer gradio. Istaknuo je nadbiskup Hranić, te dodao kako je prije 9 godina napravljena projektantska procjena prema kojoj bi obnova Osječke konkatedrale koštala 12 milijuna, a Đakovačke katedrale 10 milijuna eura. No danas su ti iznosi 3 puta veći. Projektna dokumentacija za njihovu obnovu, kako je istaknula županica Nataša Tramišak, izrađena je putem sjednica savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, a županija je već do sad za obnovu obaju krovišta osigurala 250 tisuća eura. Ministrica Obuljen-Koržinek najavila je da će se radovi ugovarati na trogodišnjoj razini kako bi se sanirala najhitnija pitanja, a to su krovišta. Usporedno s tim, kako je izjavila, provodit će se restauratorski radovi, a Ministarstvo kulture također je i za obnovu krovišta kuće Reichsmann u Đakovu osiguralo 120 tisuća eura. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu danas je nastavljen drugi dan Međunarodnog znanstvenog simpozija Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću. U vremenu ratova, kolektivnih trauma i krize povjerenja u moralne okvire, simpozij otvara pitanje, može li se sve otkupiti, oprostiti i pomiriti. Nakon sinoćnjeg otvorenja i okruglog stola na temu medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja, simpozij nastavlja rad kroz cjelodnevna predavanja brojnih domaćih i međunarodnih predavača iz područja teologije, filozofije, etike i društvenih znanosti. Posebno se naglašava sudjelovanje profesora Jamesa Kinena, jednog od najznačajnijih suvremenih moralnih teologa, te profesora Miroslava Wolfa, čiji su radovi o oprostu, pomirenju i javnoj odgovornosti snažno obilježili suvremenu teološku i društvenu raspravu. Danas u podne u športskoj dvorani Gradski vrt u Osijeku bit će svečano otvoren 4. po redu Panonski festival knjige, koji će posjetiteljima ponuditi više izlagača i izlagačkih mjesta nego prethodnih godina, brojne dječje programe, radionice, knjižene novitete, promocije knjiga, koncert, ali i susrete s autoricama i autorima. Uz značajne sajamske popuste na nova i starija izdanja, u središtu pažnje Panonskog festivala knjige naći će se susreti s istaknutim autorima, među kojima su Jenes Kišević, Edo Popović, Boris Jokić, Srđan Dragojević te Gabriela Rukelj Krašković. Posebna gošća sajma bit će glazbenica Zdenka Kovačiček. U Đakovu se povodom obilježavanja tjedna Crvenog križa danas od 11 do 12.30 organizira preventivna aktivnost Hrvatskog Crvenog križa u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova. Cilj ove preventivne aktivnosti je osvješćivanje vozača motornih vozila svih kategorija o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima zbog zaštite i očuvanja zdravlja vozača, ali i ostalih sudionika u prometu. Prilikom provođenja preventivne aktivnosti, policijski službenici će na pogodnim lokacijama zaustavljati vozila radi provjere ispravnosti kompleta prve pomoći u vozilima. Vozačima koji ne budu imali komplet prve pomoći u vozilu ili ne budu imali komplet prve pomoći s važećim rokom trajanja, predstavnici Društva Crvenog križa predat će ispravan novi komplet prve pomoći. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom, a 3 osobe zadobilo tjelesne ozljede. 7 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, a 2 na području Našica. Sinoć, usred prorade sustava zaštite postrojenja zbog kvara na elektroenergetskoj mreži od 22.13 bez napajanja električnom energijom ostalo je 873 korisnika mreže u pojedinim ulicama grada Đakova. Kvar je otklonjen u 23.08 te svi korisnici imaju redovitu opskrbu električnom energijom, izvijestio je centar 112. I još jedna zanimljivost, danas je Svjetski dan pčela koji se obilježava 20. svibnja svake godine kako bi se podigla svijest o važnosti pčela i drugih oprašivača u očuvanju ekosustava, bioraznolikosti i sigurnosti hrane. Datum je odabran u čast rođenja Antona Janše, slovenskog pionira pčelarstva koji je svojim inovacijama značajno unaprijedio ovo područje. Ovaj dan služi kao podsjetnik na brojne prijetnje s kojima se pčele suočavaju, poput pesticida, bolesti, gubitka staništa i klimatskih promjena, te potrebu aktivnog rada na njihovom očuvanju. Svjetski dan pčela obilježava se u svibnju iz još jednog razloga, a to je zato što se tijekom ovoga mjeseca odvija bujni razvoj pčela i prirode.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se vremenske prognoze tiče, u prvom dijelu dana dakle i dalje pretežno sunčano, uglavnom ujutro u Posavini moguća magla, zatim djelomice sunčano kroz dan, a uz jači dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost i za poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorju na zapadu naše regije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura od 23 do 25 celzijevih stupnjeva. Trenutno u našem gradu bilježimo 19 celzijevih stupnjeva, vlažnost je 63%, dok je tlak zraka 1020 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na vakom.hr.
2: Marketing Radio Đakova. 822-249.
3: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
4: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
5: Ja treniram od 11. godine.
6: I ja isto od 11.
7: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
8: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
9: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni treninzi i

0: časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Evo, dragi naši slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Medalja časti, u kojoj se prisjećamo svih velikih operacija Hrvatske vojske, ali i općenito hrvatskih branitelja koji su nas obranili u Domovinskom ratu, zbog čega danas i imamo našu nezavisnu državu Hrvatsku. Prva tema naše emisije o kojoj govorimo bit će operacija Jaguar. A operacija Jaguar događala se od 17. do 23. svibnja 1992. godine, koja je za cilj imala oslobađanja strateški važne točke, a to je Brdo Križ iznad Bibinja. Rezultat same operacije bio je smanjen artiljerijski pritisak na Zadar. Dakle, sama akcija Jaguar izvedena je od 17. do 23. svibnja 1992. godine. Hrvatska vojska je tom akcijom oslobodila Brdo Križ u zaleđu Bibinja kod Zadra. S tog brda su srpski teroristi ugrožavali promet Jadranskom magistralom. Treba naglasiti, dakle, na Brdu Križ je JNA imala dobro utvrđeno uporište koje je služilo za radarsko motrenje i za navođenje topničke vatre po Zadru i okolici. Uporište je bilo izolirano jer je komunikacija sa zrakoplovnom bazom Zemunik prolazilo preko ničije zemlje. Utvrda je bila opasana minskim poljima. Hrvatske snage su 17. svibnja 1992. godine presjekle prometnu komunikaciju između utvrde i zrakoplovne baze Zemunik. Posada na Brdu Križ je čekala smjenu koju je hrvatska vojska onemogućila jer je uništila tenk T-34 i BOV te kolonu od 5 kamiona. Vojnici koji su trebali preuzeti smjenu su se razbježali. Nakon 5 dana, odnosno 23. svibnja 1992. uporište se predalo hrvatskim snagama, a 48 pripadnika JNA je prema dogovoru transportirano na dogovorenu i sigurnu točku. Što se još tiče ove akcije, dakle, zapovjednik akcije Jaguar bio je Ivan Vitanović, a on je objavio i knjigu pod naslovom Operacija Jaguar – oslobađanje Brda Križ. Također, početak ove operacije i, znači, operacija koja je okončana 22. svibnja, taj dan se slavi kao dan bibinskih branitelja, dakle, akcija kodok naziva Operacija Jaguar, gdje su se riješili zapravo srpski pobunjenici koji su ugrožavali šire područje Zadra. Ono što je bitno naglasiti, položaj na križu držala su tri voda s 50 srpskih vojnika, a u pažljivo pripremljenoj i koordiniranoj akciji pod zapovjedništvom bojnika Ivana Vitanovića sudjelovale su izviđačka grupa druge bojne iz Sukošana i prve satnije iz Dračevca, obje iz 159. brigade. Artiljerijsku podršku pružalo je zajedničko topništvo 112., 134. i 159. brigade, a značajno sudjelovanje u cijeloj operaciji bilo je i pripadnika specijalne postrojbe Zadarske policije. Ipak, unatoč vojničkom umijeću i hrabrosti hrvatskih postrojbi, pobjeda je ostvarena ratnim lukavstvom i odvažnošću zapovjednika Vitanovića. Sam zapovjednik je petog dana borbi, dakle, neprijatelja, pozvao na predaju, te je sam u pratnji dvojice izvođača ušao u njihovo uporište, te ih tamo uvjerio da nemaju drugog izlaza i onda ih je natjerao na predaju. Svi su potom pušteni, a hrvatska je vojska time dobila značajno strateško uporište, čime je značajno smanjen pritisak na Zadar i osiguran promet Jadranskom magistralom, te je dobiveno važno uporište za daljnje djelovanja, što će se posebno vidjeti u operaciji Maslenica. Evo, ovime smo stigli i do kraja ovog prvog dijela, prve teme naše emisije Medalja časti. Idemo dalje s jednom prigodnom pjesmom, pa nastavljamo drugom temom.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, polako smo stigli i do druge teme naše emisije Medalja časti. A ovaj drugi blok otvaramo dakle i govorimo o operaciji Spaljena zemlja. Operacija Spaljena zemlja. Operacija je Hrvatske vojske na južnom bojištu koja je izvedena u svibnju i lipnju 1992. godine, a nakon operacije Spaljena zemlja uslijedila se još prije kraja 1992. godine operacije Konavle i operacije Vlaštica, kojima je oslobođeno preostalo područje na krajnjem jugu Hrvatske, a sama operacija započela 18. svibnja 1992. godine. Što se tiče same operacije, Dubrovnik je bio u potpunom okruženju. Cijela okolica Dubrovnika, kao i sva hrvatska mjesta južno od Pelješca, bila su okupirana i spaljena, stanovništvo protjerano, a neki i poubijani. Vuk Drašković, jedan organizatora srbijanske agresije, a kasnije ministar vanjskih poslova Srbije, izjavio je: "Ako porušimo Dubrovnik, nema veze, izgradit ćemo još stariji i ljepši." Vojnom akcijom Spaljena zemlja, hrvatska vojska započela je deblokadu Dubrovnika. Akcija je započela 18. svibnja 1992. godine, a u operaciji su sudjelovale sljedeće postrojbe Hrvatske vojske: prva gardijska brigada Tigrovi, četvrta gardijska brigada, 156. brigada Hrvatske vojske, 145. brigada Hrvatske vojske te 163. brigada Hrvatske vojske. Kao što smo već i rekli, cilj operacije, dakle deblokada Pelješca s kopnene strane i deblokada prometnica koje vode prema Dubrovniku. Poluotok Pelješac deblokiran je za dva dana od početka akcije, 20. svibnja, a nakon toga je oslobođeno i selo Čepikuće, Slano te Dubrovačko primorje, Mokošica, Rijeka Dubrovačka, Župa Dubrovačka Brgat i Bosanka. I time je osigurana kopnena prometnica prema Dubrovniku. Također je oslobođen i dio istočne Hercegovine te hrvatsko selo Ravno. A oslobađanje zaleđa Dubrovnika nastavilo se do kraja lipnja. Vođene su teške borbe na nepristupačnom terenu. Trebalo je osvojiti vrhove brda na kojima je neprijatelj bio utvrđen i s kojih je kontrolirao prilaze. JNA se prema sporazumu povlačila prema jugu Hrvatske, a na položajima je ostala dobro naoružana srpska vojska i teritorijalna obrana. Nakon operacije Spaljena zemlja još su izvedene oslobodilačke operacije Čagalj, Tigar, oslobođena zemlja Vlaštica te operacija Konavle, kojima je oslobođeno Dubrovačko zaleđe i jug Hrvatske. Ono što moramo spomenuti svakako, cijena slobode, jel, i taj povijesni trijumf, sloboda juga Hrvatske plaćena je najvišom cijenom. U borbama za oslobađanje širok dubrovačkog područja poginulo je više od 240 branitelja. Unatoč teškim gubicima, cilj je u potpunosti ostvaren. Oslobođeno je oko 1200 četvornih kilometara teritorija, a prognano stanovništvo moglo se početi vraćati na svoje spaljena i opljačkana ognjišta. Cijela operacija službeno je i svečano okončana 29. listopada 1992. godine veličanstvenim postrojavanjem hrvatskih postrojbi u Luci Gruž pred tadašnjim predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom. Što se tiče same operacije, dakle Spaljena zemlja, iako manje poznata jer su poslije nje slijedile mnogo veće operacije, akcija Spaljena zemlja bila je iznimno teška i unatoč uspješnosti hrvatskim je snagama nanijela velike gubitke. Akcije oslobađanja juga Hrvatske prve su u nizu uspješnih oslobodilačkih operacija koje su završno s operacijama Bljesak i Oluja dovele do oslobađanja okupiranih područja Republike Hrvatske. Tu su dakle još bila i operacija Neretva, Čagalj, Tigar, oslobođena zemlja Konavle i Vlaštica, kojima je obranjen Dubrovnik i očišćeno Dubrovačko zaleđe. Evo dakle, zahvaljujući ovom operacijom, ali i ovim drugim nabrojanima, Dubrovnik je ostao obranjen. Dubrovnik je obranjen, ljudi su se mogli vratiti na svoje ognjišta kako je bilo. Dakle, cijela ta operacija od 18. svibnja do 30. lipnja 1992. bila je teška, ali bilo je tu i dosta gubitaka za hrvatske snage, ali na kraju se uspjelo sve vratiti kako je bilo. Mi dalje nastavljamo sa glazbenim programom, nakon čega otvaramo i treću temu naše emisije Medalja časti.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nakon Dražena Žanka idemo dalje u zadnju temu naše emisije Medalja časti. Kao zadnju temu danas odabrali smo povijesni prelet Osvetnika, Dubrovnika i Vukovara. O čemu se radi, dakle, dok je prelet Rudolfa Perešina u Klagenfurt u Austriji u listopadu 1991. pridonio internacionalizaciji rata u Hrvatskoj, prelet Danijela Borovića u veljači 1992. godine donio je Hrvatskoj prvi nadzvučni borbeni zrakoplov. A tri mjeseca nakon Borovića, 15. svibnja 1992. još su se dvojica hrvatskih pilota, Ivan Selak i Ivica Ivandić, vratili svojim migovima u Hrvatsku. Dakle, početkom Domovinskog rata Hrvatska naravno nije imala borbene zrakoplove, nego su sve ratne zadatke obavljali prenamijenjeni i za ratne zadaće osposobljeni civilni, poljoprivredni i sportski zrakoplovi. Dakle, kao što smo i rekli, bio je tu Rudolf Perešin koji je preletio u Klagenfurt u Austriji te tako internacionalizirao rat u Hrvatskoj. Imamo prelet Danijela Borovića koji je Hrvatskoj donio prvi nadzvučni borbeni zrakoplov, no imamo još dvojicu hrvatskih pilota, a to su Ivan Selak i Ivica Ivandić, koji su se svojim migovima vratili u Hrvatsku. Bez nekakvih puno planiranja i u vrlo osjetljivoj situaciji, smanjene, naravno, međusobne komunikacije, kako se sam plan ne bi otkrio za vrijeme leta, standardnom radiokomunikacijom dali su jedan drugome znak da je došao trenutak. Ivandić je krenuo prema Splitu i sletio na Resnik, dok je Selak krenuo prema Zagrebu i sletio na Pleso. Ivandićev zrakoplov nazvan je Osvetnik Vukovara, a Selakov Osvetnik Dubrovnika. I zajedno s Borovićevim migom od njih je naoružana prva lovačka eskadrila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Moramo naravno napomenuti da ovi migovi nisu ostali dugo na zemlji, vrlo brzo su počeli djelovati u akcijama oslobađanja Dubrovnika, a dvojica pilota zapravo nisu ni prestajala letjeti i borbeno djelovati, istodobno gradeći moderno hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Također je vrlo bitna izjava Ivana Selaka, koji je rekao da je odluka bila donesena davno prije. Tražili smo trenutak da odemo zajedno, da se zajedno u isto vrijeme nađemo u zraku, da obojica imamo u to isto vrijeme dovoljnu količinu goriva i da zajedno doletimo u Hrvatsku, nevažno tko će na koji aerodrom. Nismo htjeli jedan bez drugoga, već zajedno. Ranije nije bilo moguće jer prvo je Ivandić bio na bolovanju zbog ozljede, opekline, negdje u drugoj polovini 1991. godine, a onda sam ja početkom listopada stradao u avionskoj nesreći na aerodromu Bihać. Pri tome su, nažalost, izgorjela dvojica mojih kolega. I bio sam nakon toga u liječenju VMA Beograd i bolovanju sve do sredine ožujka 1992. godine, rekao je Ivan Selak. Ukratko još par informacija o ovoj dvojici pilota. Dakle, piloti tadašnjeg jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva, kapetani Ivica Ivandić i Ivan Selak, preletjeli su s migovima iz Srbije u Hrvatsku. Ivica Ivandić rođen je u Slavonskom Brodu 1965. godine, a od 1984. služio je kao pilot u jugoslavenskom ratnom zrakoplovstvu. Ivan Selak rođen je 27.12.1959. godine u Bjelovaru, služio je kao pilot. Pilot također u jugoslavenskom ratnom zrakoplovstvu 1979. godine, a prema mišljenju mnogih, on je najbolji, jedan od najiskusnijih europskih i hrvatskih borbenih pilota. Dakle, iznimna hrabrost i iznimno junaštvo dali su ovoj dvojici pilota da prelete u Hrvatsku, te su time zapravo donijeli veliko samopouzdanje i dalje, jel, za dalje nastavljanje ratovanja u Hrvatskoj. Upravo zato su dobili nadimak Osvetnik Dubrovnika i Osvetnik Vukovara. Naravno, moramo tu spomenuti opet i Rudolfa Perešina, ali i Danijela Borovića, koji su također učinili velike stvari za hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Ovima smo, dragi naši slušatelji, priveli kraju još jednu emisiju Medalja časti. Dakle, malo smo se prisjetili dvije akcije koje su bile itekako dobre, itekako potrebne za oslobađanje Hrvatske, ali smo se prisjetili i povijesnih preleta naših osvetnika Dubrovnika i Vukovara, dakle Ivana Selaka i Ivice Ivandića. Nastavljamo sada naš glazbeni program. Slijedi pjesma Vrlo dobra, ako ne znaš šta je bilo.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha.

0: Nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
4: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakum trgovine ili kupuj na vakum.hr.
5: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6 Đakovo.
6: Najljepše i najveselije natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme, jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
7: Marketing Radio Đakova.
8: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.
9: Radio Đakovo, lokalne vijesti.
10: Poštovani slušatelji, točno je 11 sati, slušate lokalne vijesti. U nadbiskupskom domu u Đakovu sinoć je održan radni sastanak nadbiskupa Đure Hranića sa županicom Natašom Tramišak i ministricom kulture i medija Ninom Obuljen-Koržinek, na kojemu je najavljena cjelovita obnova Đakovačke katedrale i Osječke konkatedrale. Nadbiskup Đakovačko-Osječki Đuro Hranić kazao je kako je na sastanku dogovoreno da se najkasnije početkom rujna formira stručni tim koji će pratiti njihovu obnovu, te da se naprave planovi kako bi se naravno, ovisno o financijskim mogućnostima, počelo s radovima. Na obje građevine počinjemo s projektima obnove krovišta jer curi i vlaga prodire u unutrašnjost. Osim djelomičnih zahvata, cjelovitoj se obnovi do sad nije pristupilo, što govori koliko je kvalitetno biskup Josip Juraj Strossmayer gradio. Istaknuo je nadbiskup Hranić, te je dodao kako je prije 9 godina napravljena projektantska procjena prema kojoj bi obnova Osječke konkatedrale koštala 12 milijuna, a Đakovačke katedrale 10 milijuna eura, no danas su ti iznosi 3 puta veći. Projektna dokumentacija za njihovu obnovu, kako je istaknula županica Nataša Tramišak, izrađena je putem sjednica savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, a županija je već dosad za obnovu obaju krovišta osigurala 250 tisuća eura. Ministrica Obuljen-Koržinek najavila je da će se radovi ugovarati na trogodišnjoj razini kako bi se sanirala najhitnija pitanja, a to su upravo krovišta. Usporedno s tim, kako je izjavila, provodit će se i restauratorski radovi. Ministarstvo kulture također je za obnovu krovišta kuće Reichsmann u Đakovu osiguralo 120 tisuća eura. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu danas je nastavljen drugi dan Međunarodnog znanstvenog simpozija Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću. Nakon sinoćnjeg otvorenja i okruglog stola na temu medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja, simpozij nastavlja rad kroz cjelodnevna predavanja brojnih domaćih i međunarodnih predavača iz područja teologije, filozofije, etike i društvenih znanosti. Posebno se naglašava sudjelovanje profesora Jamesa Kinena, jednog od najznačajnijih suvremenih moralnih teologa, te profesora Miroslava Wolfa, čiji su radovi o oprostu, pomirenju i javnoj odgovornosti snažno obilježili suvremenu teološku i društvenu raspravu. Danas u 12 sati u športskoj dvorani Gradski vrt u Osijeku bit će svečano otvoren četvrti po redu Panonski festival knjige, koji će svojim posjetiteljima ponuditi više izlagača i izlagačkih mjesta nego prethodnih godina, brojne dječje programe, radionice, književne novitete, promocije knjiga, koncert, ali i susrete s autoricama i autorima. Uz značajne sajamske popuste na nova i starija izdanja, u središtu pažnje Panonskog festivala knjige naći će se susreti s istaknutim autorima, među kojima su Ines Kišević, Edo Popović, Boris Jokić, Srđan Dragojević te Gabriela Rukelj Krašković. Posebna gošća sajma bit će glazbenica Zdenka Kovačiček. U Đakovu se povodom obilježavanja Tjedna Crvenog križa danas od 11 do 12.30 organizira preventivna aktivnost Hrvatskog Crvenog križa u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova. Cilj ove preventivne aktivnosti jest osvješćivanje vozača motornih vozila svih kategorija o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima zbog zaštite i očuvanja zdravlja vozača, ali i ostalih sudionika u prometu. Prilikom provođenja preventivne aktivnosti, policijski službenici će na pogodnim lokacijama zaustavljati vozila radi provjere ispravnosti kompleta prve pomoći u vozilima. Vozačima koji ne budu imali komplet prve pomoći u vozilu ili ne budu imali komplet prve pomoći s važećim rokom trajanja, predstavnici Društva Crvenog križa predat će ispravan novi komplet prve pomoći. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom, dok su 3 osobe zadobile tjelesne ozljede. 7 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, a 2 na području Našica. Sinoć, uslijed prorade sustava zaštite postrojenja zbog kvara na elektroenergetskoj mreži od 22.13 bez napajanja električnom energijom, ostalo je 873 korisnika mreže u pojedinim ulicama grada Đakova. Kvar je otklonjen u 23.08 te svi korisnici imaju redovitu opskrbu električnom energijom, izvijestio je centar 112. Nepoznati počinitelj je doveo zabludu 61-godišnjaka iz Čepina, kojemu je misleći da trguje kriptovalutom u više navrata od 1. veljače do 9. ožujka ove godine uplatio preko 10.000 eura. Kako mu nije isplaćena zarada, niti mu je vraćen novac, shvatio je da je prevaren, pa je slučaj prijavio policiji koja traga za počiniteljem.
9: Vremenska prognoza.
10: Što se vremena tiče, dakle dalje je sunčano, uz jači dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost i za poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorju na zapadu. Vjetar je slab do umjeren sjeverozapadni, najviša temperatura od 23 stupnja do 25 Celzijevih stupnjeva, a trenutno u našem gradu mjerimo 21 Celzijev stupanj.
9: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Evo nas u našoj preporuci za današnji ručak. Ako vam se jedula zadnje, a nemate puno vremena, ove rolice od tikvica super su ideja. Lazanje s tikvicama ćete najbrže napraviti ako imate mandolinu za rezanje. Narežite tikvice na tanke komade, napunite je sirom, stavite na umak od rajčice i zapecite s dodatnim sirom u pečnici. Ako imate vremena, umak možete pripremiti sami od rajčice i začina, no za najbrže rezultate iskoristite već gotov umak iz trgovine. Koji su nam sastojci potrebni za rolice od tikvice punjene sirom? 4 do 5 većih tikvica, 450 grama rikote, 300 grama umaka od rajčica i bosiljka, 100 grama naribane mocarele, 70 grama naribanog sira parmezana, 2 velika jaja, 1 čajna žličica češnjaka u prahu, sol i papar po želji. A kako pripremamo naše tikvice punjene sirem? Tikvice narežete na tanke trakice debljine oko 3 mm, posložite ih na čistu krpu ili lim za pečanje i lagano posolite. Pustite da odstoje 10 minuta i da puste višak tekućine. Potom ih dobro posušite papirnatim ručnikom. Pripremite nadjev za rolice, izmečkajte jaja, dodajte sir rikotu, polovicu parmezana i češnjak u prahu, zatim posolite i popaprite prema ukusu. Na dno posude za pečenje dodajte umak od rajčice, a preko njih posložite rolice od tikvica. Posušenu krišku tikvica napunite jednom žlicom pripremljenog nadjeva od rikote i zarolajte. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve sastojke. Rolice smjestite jednu do druge u posudu i dobro utjesnite umak. Preko rolica pospite ostatak sira, parmezana i naribanu mozzarelu. Sve zajedno stavite u prethodno zagrijanu pečnicu na 200 celzijevih stupnjeva i pecite oko 20 minuta dok tikvice ne omekšaju, a sir se ne zapeče. Poslužite toplo i dobar vam tek.
1: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
2: Neonske minute. Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
5: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
3: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakum trgovine ili kupuj na vakum.hr.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica? Pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Deset članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
4: Ja sam Prostjepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
6: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: sati.
8: Media Servis i Radio Đakovo.
7: Aleksić u određeni istražni zatvor u Drnišu najavljeno mirno okupljanje i prosvjed. Sastali se Vladimir Putin i Xi Jinping. Arsenal nakon više od 20 godina osvojio premiership.
8: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon emotivnog ispraćaja 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je u subotu prilikom dostave hrane ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, građani u Drnišu pripremaju mirno okupljanje i prosvjed u 19 sati na glavnom trgu. Organizatorica Darija Kulušić za Media Servis.
9: Duboko potreseni tragedijom, odlučili smo organizirati mirno i dostojanstveno okupljanje kako bi prvenstveno dali počast našem Luki, pružili tihu podršku njegovoj obitelji, ali isto tako poslali jasnu poruku da tražimo sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane.
7: U međuvremenu u ubojici je određen istražni zatvor i to po tri točke zbog opasnosti od bijega, opasnosti da će ponoviti djelo, ali i opasnosti da će svojim boravkom na slobodi ometati istragu. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na činjenicu da je počinitelj ranije osuđen za ubojstvo s nizom optužnica, uključujući i onu iz 2023. za nelegalno posjedovanje oružja, za što na Općinskom sudu u Šibeniku nije bilo održano ročište.
10: Svatko mora preuzeti svoju odgovornost. Ja ne bježim odgovornosti. A ono što mogu, osim ovog inspekcijskog nalaza, ako on utvrdi da je bilo propusta, rekao sam da ću u skladu svojim ovlastima inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državnim odvjetničkim vijećem. Tada je postupak pred njima, očekujem da se i oni oglase, dakle kada dobe takav postupak, da jasno komuniciraju. Dakle, dosta smo imali slučaj da ministar uvijek komunicira. Predstavnici sudbene vlasti rijetko izlaze pred javnost i to je problem. I to ću jasno reći.
8: Media Servis. Vijesti.
7: Nakon što je HRT objavio kako se na udaru istražitelja našao čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša zajedno sa suprugom i to zbog sumnje na malverzacije, stiglo je priopćenje iz odbora koje je potpisao sam Mateša. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenjima službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika odbora, a dio koji se odnosi na njegova putovanja bit će predan danas. Dodajmo kako će upravljanje i financiranje nacionalnih sportskih saveza za biti tema i tematske sjednice Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koja će se održati u 13 sati.
8: Media Servis. Vijesti.
7: U Pekingu su se sastali kineski predsjednik Xi Jinping i ruski šef države Vladimir Putin. Xi je dočekao Putina na ceremoniji u Velikoj dvorani naroda samo nekoliko dana nakon susreta s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Stručnjaci kažu da je brzi slijed posjeta istaknuo rastuću ulogu Pekinga kao međunarodne supersile. Dvije strane složile su se produljiti sporazum o prijateljstvu koji je prvi put potpisan 2001. godine. Kina je najveći kupac ruskih fosilnih goriva, a Moskva očekuje da da će rat protiv Irana još povećati potražnju. Evo što su tom prilikom poručili Putin i Ši.
11: Sveobuhvatno partnerstvo i strateška interakcija između Rusije i Kine u novom dobu model je međudržavnih odnosa u suvremenom svijetu. Naš cilj je dobrobit i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da više puta uspješno polože test čvrstoće i održivosti.
12: Kinesko-ruski odnosi ušli su u novu fazu s većim postignućima i bržim razvojem. Strateški izbor predsjednika Putina i mene nepokolebljivo promicati dugoročni, zdrav, stabilan i visoko kvalitetan razvoj kinesko-ruskih odnosa, imajući u vidu temeljne interese obje zemlje i opći trend svjetskog razvoja.
8: Sport.
13: Nogometaši Arsenala nakon 22 godine postali su prvaci Engleske nakon što je Manchester City odigrao 1-1 kod Bournemouth-a u predzadnjem 37. kolu. Topnici su tako zadržali prvu poziciju s 4 boda više od građana. U susretu City-a i Bournemouth-a domaći je u prednost doveo Krupi u 39. minuti, a bod City-u donio je Haaland u 5. minuti sudačke nadoknade. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić igrao je za City do 56. minute, dok je Joško Gvardiol susret pratio s klupe. Dodajmo i kako su uz Arsenal i City za sad svoje mjesto u Ligi prvaka osigurali Manchester United i Aston Villa. Nogometaši njemačkog Freiburga i engleskog prvoligaša Aston Ville bore se za titulu prvaka Europske lige u Istanbulu. Freiburg hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića je u polufinalnom susretu pobjedio Bragu s ukupnih 4-3, dok je Aston Villa u Birminghamu bila bolja od Nottingham Foresta s ukupnih 4-1. Za Freiburg je ovo prvo veliko europsko finale, dok je Aston Villa nekadašnji prvak Europe iz sezone 1981-82. Početak utakmice u 21 sat. Košarkaši Cibone su u Draženovom domu sladali Dubravu s 92-87 u odlučujućoj utakmici za plasman u polufinale Premier lige. Najbolji u redovima Vukova bio je Šiško s 18 koševa i 9 asistencija, a slijedio ga je Serdar Rušić s 2 ubačaja manje i 2 asistencije. Dubravo je predvodio Čolak s 23 postignuta koša i 3 asistencije. Cibona će u polufinalu igrati sa Splitom koji je ranije pobjedio Zabok, dok su drugi polufinalni par Zadar i Dubrovnik. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti od 20:30 igraju posljednju utakmicu druge faze Lige prvaka protiv mađarskog Ferencvaroša. Žabci su u 5 susreta uspjeli osvojiti samo 3 boda, što nije bilo dovoljno za prva dva mjesta i plasman u polufinale ovog najelitnijeg natjecanja. Mađari su s druge strane prva momčad skupine s 12 bodova, a isto toliko ima italijanski Proreco, koji u posljednjem kolu dočekuje njemački Hannover. Za Media Servis, Marko Pavičić.
8: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com. BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
14: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom. Psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
8: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
15: Plus. Priča se da ovaj tjedan studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo tjestenina Barilla, špageti broj 5 ili penne rigate 94 centa, argeta pašteta tuna euro 69. Samo uz moj studenac aplikaciju. Čokolada Mikado s rižom 225 grama 2 euro 49.
8: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Gospić je na 17, Daruvar broj 20, Osijek, Bjelovar, Sisak, Varaždin, Zagreb, Karlovac i Zadar su na 21, dok je u Slavonskom Brodu, Rijeci i Dubrovniku 22, Šibenik i Split broje 24 stupnja Celzijeva. Na Jadranu pretežno na kopnu djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak u Dalmaciji jak, najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
16: Media servis. Najbrža istina.
17: Žuta za radost.
18: Plava za sigurnost.
19: Stavi malo boje, malo crvene.
17: Narančasta za postojanost.
20: Ljubičasta za kreativnost.
17: Zelena za nadu.
21: Crna za odanost.
17: Bijela za čistoću.
22: Crvena za ljubav.
17: Obojite dan bojama Radio Đakova.
18: 12. sati, 9.5 minuta, čuli smo podnevne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 22 celzijeva stupnja, tlak zraka je 1020 hektopaskala, vlažnost zraka 59%. Slijedi hit dana.
17: Hit dana, Radio Đakova.
23: Ovdje Željko Bebek. Šaljem vam veliki pozdrav svima koji slušaju radio. Zato sam tu da predstavim novi singl, a on se zove Voli me do neba.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Prometno izvješće.
2: Vremenski uvjeti je povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Nabranim su prometnicama u tijeku jednodnevni radovi, redovnog održavanja kolnika i vegetacije, pa se na tim dionicama vozi uz privremenu regulaciju prometa jednim prometnim trakom. Vozače molimo za pojačan oprez i strpljenje te da poštuju privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: putujem bez putovanja.
1: Na jugozapadu Istre, između Rovinja i Pule, skriva se jedan od najšarmantnijih istarskih gradića, Bale. Kamen, tišina, lavanda u zraku i zvuk cvrčaka u vrućim ljetnim danima. Baleni su destinacija koja vas doziva s naslovnica brošura, ali jednom kada ih otkrijete postaju nezaboravan dio istarskog doživljaja. Povijest Bala seže duboko u antiku. Gradić je nastao na temeljima rimskog naselja Castrum Valis, a tijekom stoljeća mijenjaju gospodare, ali nikada nije izgubio svoju dušu. Bale posebnima čine autentična arhitektura i urbana struktura, uske kaldrmirane ulice, kamene kuće s pastelno obojenim žaluzinama i gradske palače koje svjedoče o davnim vremenima. Posebnu pažnju privlači Kaštel Bembo, renesansna palača koja dominira središte mjesta, danas pretvorena u kulturno središte s izložbama, koncertima i filmskim projekcijama. Ne propustite ni crkvu Svetog Julijana i Svete Valerije, te romaničku kapelicu Svetog Duha s freskama iz 15. stoljeća. Iako su Bale male, kulturna ponuda u ljetnim mjesecima itekako je bogata. Last Minute Open Jazz Festival okuplja ljubitelje vrhunske glazbe iz cijelog svijeta, dok brojne izložbe, koncerti i ljetne projekcije filmova unose živost u kamene trgove. Zanimljivo je da se u Balama rado zadržavao ni više nego Giacomo Casanova. Poznati zavodnik nekoliko je puta posjetio gradić i oduševio se njegovom ljepotom i atmosferom. Iako Baleni su samo more, udaljene su samo 5 minuta vožnje od obale. Plaže u kampu Monperin pravo su otkriće, čiste, nenapućene, ušuškane među borovima, bez gužbi, bez stresa, samo šum valova i sunce, tek nekoliko kafića i 2 restorana. Kamp je poseban zbog spoja netaknute prirode, bogate povijesti, rimskog lokaliteta, kolone, te vrhunski uređenih parcela i mobilnih kućica koje nude udobnost u srcu mediteranskog ambijenta. Kamp se prostire uz nekoliko kilometara duge, šljunčane i stjenovite plaže, idealne za plivanje, ronjenje i uživanje u suncu. Osim toga, Monperin je poznat po svom inovativnom paleo parku, jedinstvene kombinacije edukacije i zabave s tematikom dinosaura, što kamp čini atraktivnim i za obitelji s djecom. Gosti mogu uživati u organskom voću i povrću iz kampa, te brojnim sportskim i wellness sadržajima i bogatom gastronomskom ponudom. Bale su idealna polazišna točka za izlete po Istri. Na manje od pola sata vožnje nalaze se Rovinj, Pula, Vodnjan, Fažana i brojna druga istarska mjesta vrijedna istraživanja. Jedina stvar koju treba imati na umu je da vam je automobil nužan ako poželite izići iz mjesta. Bale nisu mjesto za one koje traže party destinaciju i masovni turizam. Ali ako tražite mir, autentičnost, kulturu, prirodu i topli ljudski kontakt, ovo je pravi mali raj. Ako još niste, dajte Balama šansu.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakum trgovine ili kupuj na vakum.hr.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
3: Kemoboja Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc. Đakovo. Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Hrvatski start-upovi, razvojni timovi te mala i srednja poduzeća uskoro će moći konkurirati za ukupno 15 milijuna eura bespovratnih sredstava kroz dva nova poziva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih namijenjena razvoju inovacija, istraživanja i novih tehnologija. Riječ je o pozivima Validis Park koji se provodi u okviru projekta Digit, digitalne i inovativne i zelene tehnologije, jednog od najvećih nacionalnih programa usmjerenih na razvoj hrvatskog inovacijskog i istraživačkog ekosustava. Projekt Digit ministarstvo provodi uz podršku Svjetske banke, a ukupna vrijednost projekta iznosi 106 milijuna eura. Cilj projekta je jačanje hrvatskog istraživačkog i inovacijskog sustava kroz ulaganje u primijenjena istraživanja, eksperimentalni razvoj, suradnju znanosti i gospodarstva te razvoj digitalnih i zelenih tehnologija. Poziv Valid vrijedan je 5 milijuna eura i namijenjen je start-upovima te mikro i malim poduzećima starima do 5 godina. Fokus je na projektima u ranoj fazi razvoja koji imaju inovativnu ideju, proizvod ili tehnologiju za rješavanje konkretnih društvenih izazova, ali im nedostaju sredstva za razvoj prototipa, testiranje ili validaciju tržišnog potencijala. Drugim riječima, cilj je pomoći startupovima koji još nisu spremni za ozbiljnije investicijske cikluse ili komercijalizaciju, ali imaju razvojni potencijal. Za razliku od Valida koji je fokusiran na društvene inovacije start-upove u ranoj fazi, Spark je usmjeren mikro, malim i srednjim poduzećima koji ulažu u istraživanje i razvoj novih proizvoda, proizvoda, tehnologija i procesa.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNED od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme, jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
4: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
5: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.

0: ugrili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U nadbiskupskom domu Đakovu sinoć je održan radni sastanak nadbiskupa Đure Hranića sa županicom Natašom Tramišak i ministrom kulture i medija Ninom Obuljen-Koržinek, na kojem je najavljena cjelovita obnova Đakovačke katedrale i Osječke konkatedrale. Nadbiskup Đakovačko-Osječki Đuro Hranić kazao je kako je na sastanku dogovoreno da se najkasnije početkom rujna formira stručni tim koji će pratiti njihovu obnovu, te da se naprave planovi kako bi se ovisno o financijskim mogućnostima počelo s radovima. Na obje građevine počinjemo s projektima obnove krovišta jer curi i vlaga prodire unutrašnjost. Osim djelomičnih zahvata, cjelovitoj se obnovi do sad nije pristupilo, što govori koliko je kvalitetno biskup Josip Juraj Strossmayer gradio, istaknuje nadbiskup Hranić, te dodao kako je prije 9 godina napravljena projektantska procjena prema kojoj bi obnova Osječke konkatedrale koštala 12 milijuna, a Đakovačke katedrale 10 milijuna eura. No danas su ti iznosi 3 puta veći. Projektna dokumentacija za njihovu obnovu, kako je istaknula županica Nataša Tramišak, izrađena je putem sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, a županija već do sad za obnovu obaju krovišta osigurala 250 tisuća eura. Ministrica Obuljen-Koržinek najavila je da će se radovi ugovarati na 3-godišnjoj razini kako bi se sanirala najhitnija pitanja, a to su krovišta. Usporedno s tim, kako je izjavila, provodit će se i restauratorski radovi. Ministarstvo kulture također je za obnovu krovišta kuće Rajsman u Đakovu osiguralo 120 tisuća eura. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu danas je nastavljen 2. dan Međunarodnog znanstvenog simpozija Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću. Nakon sinoćnjeg otvorenja i okruglog stola na temu medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja, simpozija nastavlja rad kroz cjelodnevna predavanja brojnih domaćih i međunarodnih predavača iz područja teologije, filozofije, etike i društvenih znanosti. Posebno se naglašava sudjelovanje profesora Jamesa Keenana, jednog od najznačajnijih suvremenih moralnih teologa, te profesora Miroslava Wolfa, čiji su radovi o oprostu, pomirenju i javnoj odgovornosti snažno obilježili suvremenu teološku i društvenu raspravu. U podne u športskoj dvorani Gradski vrt u Osijeku svečano otvoren 4. po redu Panonski festival knjige koji će posjetiteljima ponuditi više izlagača i izlagačkih mjesta nego prethodnih godina. Brojne dječje programe, radionice, književne novitete, promocije knjiga, koncert, susrete s autoricama i autorima. Uz značajne sajamske popuste na nova i starija izdanja, u središtu pažnje Panonskog festivala knjige naći će se susreti s istaknutim autorima, a posebna gošća sajma bit će glazbenica Zdenka Kovačiček. Festival knjige trajaće do 24. svibnja, a ulaz je slobodan. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 osobe zadobilo je tjelesne ozljede. 7 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 2 na području Našica. Sinoć uslijed prorade sustava zaštite postrojenja zbog kvara na elektroenergetskoj mreži od 22:13 bez napajanja električnom energijom ostalo je 873 korisnika mreže u pojedinim ulicama grada Đakova. Kvar je otklonjen u 23 sata 8 minuta te svi korisnici imaju redovitu opskrbu električnom energijom, izvijestio je centar 112. Na području policijske uprave Osječko-baranjske jučer su u nadzoru prometa evidentirana 2 vozača, jednog osobnog automobila i 1 bicikla koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija utvrđena je u 15.15. u Podgoraču, gdje je u prometu zatečen 53-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu od 1,82 promila. Protiv vozača slijedi obavezni prekršajni nalog s kaznom od 1320 eura, zaštitom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije na 6 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, vjetar slab, najviša temperatura između 21 i 26 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Osvježi se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre, ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove? Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tint i tonera, Favor informatika.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
7: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
8: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada idućeg tjedna predstaviti novi paket mjera za borbu protiv inflacije, koja je u Hrvatskoj na 5,8%.
2: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka, odnosno kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav objavio je novi javni poziv za izbor ustavnih sudaca. Poziv je uslijedio nakon što prošlog tjedna niti jedan od trojice kandidata koji su ranije prošli proceduru nije u Hrvatskom saboru dobio potporu dvotrećinske većine, odnosno 101 glas. Za nove suce mogu se javiti hrvatski državljani, diplomirani pravnici s najmanje 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci, koji su se u toj struci istaknuli znanstvenim ili stručnim radom ili javnim djelovanjem. Na poziv se mogu javiti i doktori znanosti koji uz ostale ispunjene uvjete imaju najmanje 12 godina radnog iskustva u pravnoj struci. Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana. Prijedlozi kandidata upućuju se Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav na adresu Hrvatskog sabora, a šef Odbora za Ustav Ivan Malenica ranije je rekao.
3: Evo, očekujem kao predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se na taj javni poziv jave svi kandidati, svi kvalitetni kandidati s integritetom, pravni stručnjaci koji zapravo mogu pripomoći radu Ustavnog suda kao suci u narednih 8 godina.
0: Dva kineska tankera napustila su Hormuški tjesnac nakon što su više od 2 mjeseca čekala u zaljevu. Podaci o kretanju brodova pokazali su da su dva supertankera, Yuan Gui Yang pod kineskom zastavom i Ocean Lily pod hongkonškom zastavom, isplovila izvan plovnog puta prevozeći oko 4 milijuna barela sirove nafte. Južnokorejski ministar vanjskih poslova Cho Hyun u parlamentu je rekao da i korejski tanker prolazi kroz tjesnac. Konzultacije s iranskim vlastima su završene, a brod je jučer počeo plovidbu, rekao je. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 26 stupnjeva mjeri Split, 24 su u Rijeci, a 23 u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme na Jadranu pretežno, na kopnu djelomice sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak. Najviša temperatura između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
4: Evo nas nazad. Nakon vijesti medija servisa u gradu Đakovo mjerimo 24 Celzijeva stupnja, tlak zraka je 1019 hektopaskala, vlažnost zraka 47%.
5: Ostanimo blizu.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakum trgovine ili kupuj na vakum.hr.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već jednu godinu.
6: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
7: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
8: Mi smo čuvanice ženskog rukometna kluba Đakovo.
9: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
10: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
11: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.

0: Šveca Igora Matanovića je u polufinalnom susretu pobjedio Bragu s ukupnih 4-3, dok je Aston Villa u Birminghamu bila bolja od Nottingham Foresta s ukupnih 4-1. Englezi bi pobjedom postali tek četvrti engleski klub koji je osvojio ovo natjecanje od kako se igra u ovom formatu od sezone 2009-2010. Od njemačkih klubova pobjednik Europske lige bio je samo Eintracht iz Frankfurta, i to 2022. godine. Utakmica počinje u 21 sat. Rukometaši Zagreba pripremaju se za završnicu Kupa Hrvatske, koji se u sklopu festivala rukometa održava u Poreču od 22. do 24. svibnja. Zagreb će igrati polufinale, a trener Boris Dvoršek najavio je pohod na naslov.
1: To je naš jedini cilj za ovaj tjedan, znači mislim da smo to apsolutno favoriti, bez obzira s kim igramo u finalu ili polufinalu, znači u polufinalu prvo dolazi Kaštela.
0: Rekao je trener Zagreba i dodao.
1: To je ekipa koja se borila do kraja, do zadnje kola, bila u igri za ulazak u Premier ligu. Jedna ekipa koja ima dugovječnu tradiciju, bili su i prvoligaši i Premier ligaši. Imaju dobre igrače, imaju dva brata Vukmana koje osobno pratim zbog naših juniorskih reprezentacija. Imamo jednog Nikolu Jukića, vrlo iskusnog ljevaka koji zna igrati. Tako da Kaštela imaju dobrog srednjaka, znači imaju vrlo, vrlo korektna ekipa i mi ćemo za nju pripremiti kao da se pripremamo za svaku utakmicu Lige prvaka. Ili to je jednostavno naš stil.
0: Reprezentativac Filip Glavaš ne misli da će biti lagan zadatak.
2: Jer ne znam puno o njima, međutim s poštovanjem ćemo ući u taj susret i ja se nadam izboriti to finale i onda čekamo što će se desiti između Nexa i Gorica, mislim da će biti jedna zanimljiva utakmica.
0: A dvoboja najavio je kapetan Jakov Gojon.
3: Možemo reći slobodno jedna možda lakša utakmica za nas, gdje ćemo se svi izrotirati i u nedjelju očekivamo to finale. Vidjet ćemo da će biti Gorica ili Nexe, ali eto, svi znaju šta je nama cilj, uzeti taj kup i da završimo ovu sezonu na najbolji mogući način.
0: Gojon na kraju sezone završava karijeru, ali ne razmišlja previše o tome.
3: Vrti mi se iskreno svašta po glavi, malo ja toga nisam ni svjestan da ja završavam ovu priču, da više neću trčati po terenu. Bože moj, svima dođe kraj, tako i meni. Prvo sam sretan i ponosan na sve što sam napravio i evo još sam uvijek zdrav. Još uvijek sa tu svojim prijateljima treniram, igram, ali kažem, sigurno će mi doći to sve na u glavu kad sve stane i kad odem na odmor, pa ćemo onda sigurno više o tom razmišljati.
0: Zagreb će protiv Ribala Kaštele igrati u petak u 17 sati, a u 19.30 igraju Nexe i Gorica. Finale na rasporedu dva dana kasnije. A vaterpolisti Zagrebačke Mladosti od 20:30 igraju posljednju utakmicu druge faze Lige prvaka protiv mađarskog Ferencvaroša. Žabci su u pet susreta uspjeli osvojiti samo 3 boda, što nije bilo dovoljno za prva dva mjesta i plasman u polufinale ovog najelitnijeg natjecanja. Mađari su s druge strane prva momčad skupine s 12 bodova, a isto toliko ima italijanski Pro Rec koji u posljednjem kolu dočekuje njemački Hanover.
4: Sportske minute.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme, jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
2: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
0: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6 Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova

0: 200 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je 1315 prijava građana koji traže stan ili kuću kroz model subvencioniranog najma. Više od polovine prijava stiglo je s područja Zagreba, a u 40% slučajeva riječ je o samcima. Prvo useljenje očekuju se krajem ljeta, poručio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Litva je izdala upozorenje na zračnu opasnost te građane pozvala da potraže zaklon zbog straha od dronova koji bi mogli narušiti zračni prostor zemlje. Obustavljen je i promet u zračnoj luci glavnog grada. Upozorenje je izdano i u zgradi parlamenta u Vilniusu, pa su i tamošnji predsjednik i premijerka odvedeni u sklonište. Zračna uzbuna u međuvremenu je završena, a tamošnji ministar obrane Robertas Kaunas poručuje: aktivirana je NATO-va misija zračne policije i ciljali su dron koji smo otkrili u litavskom zračnom prostoru. Iz Litavskog nacionalnog centra za upravljanje krizama ranije su priopćili da je upozorenje izdano kao odgovor na dron u susjednoj Bjelorusiji koji je viđen kako leti prema Litvi. Košarkaši New York Knicksa poveli su 1-0 u finalu istočne konferencije NBA doigravanja. Knicksi su u Madison Square Gardenu sa 115-104 nakon produžetaka nadigrali Cleveland Cavalierse. New York je do slavlja došao nakon velikog preokreta jer su gubili čak 22 razlike u posljednjoj četvrtini. Predvodnik povratka bio je Jalen Brunson s 38 poena, 6 asistencija i 5 skokova. U redovima Cavaliersa Donovan Mitchell je imao 29 poena. Druga utakmice serije igra se opet u New Yorku. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 25 stupnjeva mjeri Splita, 23 je u Osijeku, Rijeci i Zagrebu. Vrijeme na Jadranu pretežno, na kopnu djelomice sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak. Najviša temperatura između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
3: Evo nas nazad, 15 sati, 3,5 su minute, 25 celzijevih mjerimo trenutno u gradu Đakovu. Tlak zraka je 1019 hektopaskala, vlažnost zraka 43%.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Građevinska tvrtka Nikačević iz Đakova traži sljedeće građevinske radnike: 2 zidara, 2 tesara, 2 pomoćna radnika. Mjesto rada je Đakovo i okolica. Zainteresirani se mogu javiti osobno na adresu tvrtke Nikačević, Andrije Hebranga 82A ili telefonom na broj 091-790-6320.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, na brojnim su prometnicama u tijeku jednodnevni radovi redovnog održavanja kolnika i vegetacije, pa se na tim dionicama vozi uz privremenu regulaciju prometa jednim prometnim trakom. Vozače molimo za pojačan oprez i strpljenje, te da poštuju privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine. Ako putujete izvanrednih prometnih događaja na cestama, prometna nesreća na autocesti A3 na čvoru Nova Gradiška u smjeru Lipovca, vozi se s jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Prometna nesreća na autocesti A3 između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci na kolniku u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat.
4: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Split vijesti Radio Đakova.
1: Vlada idućeg tjedna predstavlja paket antiinflacijskih mjera. U Drniškoj školi krenula psihološka pomoć. Ministar Habijan očekuje inspekcijski nalaz sutra. Raspisan novi poziv za tri ustavna suca. HDZ, SDP i Možemo rade protiv standarda građana. Ahmetović o aferi u Skijaškom savezu. Nitko se ne želi odlijepiti od fotelje. APN zaprimio 1315 prijava za program priuštivog najma. HGK, Hrvatska i Francuska jačaju suradnju, 11% veći izvoz prošle godine. Nogometaši njemačkog Freiburga i engleskog prvoligaša Aston Villa bore se za titulu prvaka. Zagreb spreman za završnicu Kupa Hrvatske. Gojon cilj je uzeti kup i završiti sezonu na najbolji način. Vaterpolisti Mladosti igraju posljednju utakmicu Lige prvaka protiv mađarskog Ferencvaroša.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

Dobrodošli u današnju Vitiku. U okviru sastanka ministra okoliša država članica MED9, skupine od 9 južnih država članica EU, koji je održan u utorak u Šibeniku, Institut za vode Josip Juraj Strossmayer i Inovmare predstavili su hrvatski integrirani sustav za monitoring mikroplastike. Sastanku je predsjedala hrvatska ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, a sudjelovali su predstavnici Slovenije, Portugala, Španjolske, Francuske, Malte, Cipra, Grčke i Italije, te stručnjaci iz područja upravljanja vodama i zaštite okoliša, kao i glavni direktor Glavne uprave za okoliš Europske komisije Erik Wammer. Raspravljalo se o otpornosti sustava vodoopskrbe na Mediteranu te o zaštiti morskog okoliša i jačanje otpornosti ekosustava. U središtu predstavljanja bio je sustav Tini Trep koji je razvio Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, koji omogućuje reprezentativno uzrokovanje velikih količina vode uz visoke standarde kontrole, kvalitete podataka i pouzdanu analitiku mikroplastike. Sustav povezuje terensko uzrokovanje, filtraciju velikih količina vode i laboratorijsku analitiku, jedinstveni operativni okvir. Ravnatelj instituta Mario Šiljeg istaknuo je kako mikroplastika danas predstavlja jedan od najbrže rastućih okolišnih izazova, posebno u vodenim ekosustavima. Recentna istraživanja pokazuju da boca vode može sadržavati preko 200.000 čestica mikroplastike i nanoplastike, dok čovjek tijekom samo jednog tjedna može unijeti količinu plastike približne težine jedne kreditne kartice, kazao je Šiljeg. Inovamare je predstavio autonomno površinsko plovilo Faust 5 i podvodni dron ROV koji omogućuje prikupljanje podataka i pregled podmorja u stvarnim uvjetima uz mogućnost detekcije otpada i drugih pritisaka na morski okoliš. Posebno je istaknut integrirani pristup od izvora do mora koji povezuje monitoring rijeka, obale i mora u jedinstveni sustav praćenja mikroplastike i stanja okoliša. Predstavljanje je organizirano sa ciljem prikaza mogućnosti modularnih i interoperabilnih rješenja državama MED9, posebno u kontekstu jačanja otpornosti mediteranskih ekosustava i razvoja učinkovitih politika zaštite voda i mora.

Hrvatska je po odvojenom sakupljanju komunalnog otpada od tekstila dosta ispod prosjeka Europske unije. Upozorila je Jasna Kufrin, viša savjetnica, specijalistica u ministarstvu na nedavno održanoj konferenciji Budućnost tekstilnog otpada. Od 16 kg po stanovniku, koliko ga na razini EU nastane u godini, odvojenoga se sakupi 4,6 kg, u Hrvatskoj ga nastane 12 kg, a odvojeno sakupi 1,4 kg po stanovniku. Kufrin kaže da se ti podaci odnose samo na komunalni otpad koji je u fokusu EU direktive. Kaže i da podaci nisu potpuni jer se radi samo o materijalima koji su bili proglašeni otpadom, a nedostaju oni o rabljenom tekstilu koji se ponovno uporabi, a sakupljen je donacijama građana, humanitarnih organizacija ili je razmijenjen online. Također ističe da se kao veliki problem na razini EU navodi neprodani tekstil, koji se često uništava ili se odloži na odlagalište, a da ga potrošač još uopće nije koristio. Najavljuje da će se sve to promijeniti u 2028. godini s uvođenjem novog sustava u svim zemljama EU koji će omogućiti uvid i u te podatke. U Hrvatskoj se stopa odvajanja otpadnog tekstila zadnjih nekoliko godina povećala, međutim nema tu nekog posebnog napretka i jasno je da postoji vrlo veliki neiskorišteni potencijal za odvojeno sakupljanje, istaknula je Kufrin. Po podacima za 2024. godinu u Hrvatskoj godišnje nastaje oko 55 tisuća tona otpadnog tekstila, od čega je oko 65% sadržano u miješanom komunalnom otpadu, još 11% u glomaznom otpadu i te količine zapravo završe na odlagalištu otpada. Otpadni tekstil najvećim se dijelom odlaže na odlagalištu otpada. Otpadni tekstil

0: Odjeća čini najveći udio potrošnje tekstila u EU, 81%, a tendencija takozvane brze mode uvelike doprinosi neodrživim obrascima prekomjerne proizvodnje i prekomjerne potrošnje. Sve veća potrošnja dovodi do povećanja količina otpadnog tekstila i obuće. Tijekom godina značajno je povećana online kupovina tekstila, pri čemu se prema zadnjim raspoloživim podacima u 2022. odjeća, obuća i pribor činili 42% robe kupljene online. Često povrat robe koju je vratio kupac nakon online kupovine ne dolazi do novog kupca, već se uništava. Prema procjenama, 4-9% svih tekstilnih proizvoda stavljenih na tržište u Europi uništi se prije prve uporabe, što bi odgovaralo 3,8 ili 8,5% potencijalnog otpadnog tekstila. Toliko za današnju emisiju.
1: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Dente.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakum trgovinama ili na vakum.hr.
2: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
3: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
6: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
7: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
8: Marketing Radio Đakova. 822-249.
9: Provjereno.
8: Lokalne vijesti Radio Đakova.
9: Pravovremeno.
10: Dnevnik Radio Đakova.
9: Pouzdano.
8: Tjednik Radio Đakova.
3: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
10: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
3: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
10: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: dana, Radio Đakova.
1: Ovdje je Željko Bebek.
2: Šaljem vam veliki pozdrav svima koji slušaju radio. Zato sam tu da predstavim novi singl, a on se zove Voli me do neba.

Neonske minute. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1. Sve.

Motorni trimer, glava Silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem ljubljenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: na današnji dan.
1: Na današnji dan 20. svibnja 325. održan je prvi Nicejski sabor, ujedno i prvi ekumenski sabor kršćanstva. 1506. umro je Kristofor Kolumbo, talijanski istraživač i trgovac, koji je 1492. doplovio do Amerike. 1520. u sukobu s Osmanlijama u Gori Vraži Vrt kod Bihaća poginuo je ban Petar Berislavić. 1922. rođen je redatelj Krešo Golik, autor glasovitog filma Tko pjeva, zlo ne misli.
0: Na današnji dan

0: Neonske minute.
1: Najljepše i najveselije natjecanje beba u puzanju očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
2: Osviži se uz Skycolu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycolu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycolu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na vakom.hr.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6 Đakovo.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
7: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
6: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
7: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
6: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
8: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
9: A za svibanj 2026. preporučujemo vam roman Kraljević Marko, slovađa Imotski, autora Ante Tomića, koji se ovih dana posebno ističe među domaćim novitetima. Roman spaja humor, dalmatinski mentalitet i društvenu satiru, ono po čemu je Tomić već godinama prepoznatljiv. Priča prati niz osebujnih likova u malom dalmatinskom gradu gdje se svakodnevni život pretvara u gotovo epsku avanturu uz puno ironije, topline i prepoznatljivih lokalnih situacija. Ako tražite domaću knjigu koja je istovremeno duhovita, pitka i inteligentna, novi roman Ante Tomića odličan je izbor za proljetno čitanje. Njegov stil lako uvlači čitatelja u priču, a iza humora često skriva vrlo precizne komentare o društvu, odnosima i mentalitetu. Radnja romana smještena je u Imotski i prati događaje koji započinju na izgled bezazleno, ali ubrzo prerastaju niz apsurdnih i komičnih situacija. Kroz galeriju živopisnih likova autor prikazuje sukob tradicije i suvremenog života, lokalne politike, obiteljskih odnosa i tipične dalmatinske tvrdoglavosti. Iako je roman zabavan i lagan za čitanje, ispod površine otvara pitanja identiteta, pripadnosti i društvenih promjena. Dakle, ako volite domaće autore koji znaju spojiti humor, emociju i društvenu kritiku, ovaj roman vrijedi staviti na popis za čitanje u svibnju 2026. idealna je knjiga za opušteno, ali sadržajno čitanje.
8: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
6: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu,

0: 17 je sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo.
0: U Drniškoj školi počelo pružanje psihološke pomoći učenicima i nastavnicima. Ministar pravosuđa čeka nalaz inspekcije. Vlada idućeg tjedna predstavlja novi paket za borbu protiv inflacije. SDP i Možemo ih prozivaju za nečinjenje i nude svoja rješenja. Nakon Trumpa i Putin stigao u Kinu. Naglasak na prijateljstvo i suradnju Moskve i Pekinga uz uvijenu kritiku ponašanja SAD-a. Gost intervjua tjedna, glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
2: Pa najljepši jedan trenutak mi je pobjeda protiv Engleske na svjetskom prvenstvu u Rusiji.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. U Drniškoj školi koju je pohađao ubijeni maturant Luka Milovac započela je psihološka pomoć stručnog tima kojeg je uputilo Ministarstvo obrazovanja, a Drnišani mirnim okupljanjem odaju počast 19-godišnjaku i šalju jasnu poruku, traže sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane. Za to vrijeme ubojica Kristijan Aleksić je u istražnom zatvoru, a ministar pravosuđa iščekuje nalaz inspekcije u Šibenskom sudu i Državnom odvjetništvu.
3: Započela je krizna intervencija u srednjoj školi Ivana Meštrovića u Drnišu, koja je na raspolaganju učenicima pogođenima tragičnim slučajem, ali i svima koji osjete potrebu za savjetovanje sa stručnim timom. Koordinatorica kriznog tima u školi Ivana Pavić-Šimetin.
4: Mogu doći svi roditelji, učenici, nastavnici na savjetovanje, ne moraju se najavljivati, samo neka dođu, razgovarat ćemo sa svakim pojedinačno, a prema principima rada kriznog tima razgovaramo i grupno sa učenicima u onim razrednim odjelima koji su najviše pogođeni ovom tragedijom.
3: Napominje da su reakcije učenika standardne za ovako teške situacije, od tuge, nevjerice i bijesa, pa sve do nesanice i glavobolje.
4: Moram reći da se učenici dobro drže, njima svima jako puno pomaže da su zajedno, da zajedno razgovaraju, da se prisjete svoga Luke, da se prisjete i onih lijepih trenutaka koje su imali.
3: Ravnatelj Hrvoje Pekas je poručio da je u ovoj situaciji svima potrebna pomoć.
5: Radimo sve što je u našoj moći, trudimo se i kao ljudi, kao stručnjaci. Ovo je vrijeme gdje trebamo uključiti i ljudsku komponentu i stručnu komponentu, jer pristup je vrlo bitan.
3: Na pitanje hoće li se otkazati norijada ili maturalna večer, ravnatelj je odgovorio da će o tome odlučiti sami učenici. Za to vrijeme u Šibenskom općinskom sudu i Državnom odvjetništvu na djelu su inspekcija i izvanredni nadzor. Zbog činjenice da se nije postupalo po optužnici za nelegalno držanje oružja ranije osuđenom ubojici Aleksiću od 2023. godine, uz obrazloženje da predmet nije bio hitan. Ministar pravosuđa Damir Habijan nalaz očekuje već sutra.
6: Svatko mora preuzeti svoju odgovornost. Ja ne bježim od odgovornosti, a ono što mogu osim ovog inspekcijskog nalaza, ako on utvrdi da je bilo propusta, rekao sam da ću u skladu svojim ovlastima inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državnim odvjetničkim vijećem.
3: Poručio je da ne misli odgovarati za nečiji nerad i komentirao prijedloge da se uvede doživotni zatvor.
6: Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam. Možemo razmisliti. Da li je to, a sigurno jesu mjere koje bi takve osobe detektirale unutar sustava, ne samo unutar kaznenog sustava, odnosno unutar pravosuđa, već i unutar socijale, unutar zdravstva, dakle takve osobe moraju biti praćene.
3: Ni više kazne, ni stegovni postupak ili nečiji možebitni otkaz neće vratiti izgubljeni mladi život. Sustav je zakazao, a Luka je platio cijenu. I to je ono zbog čega je cijela zemlja bijesna i potresena. Za Media Servis, Andreja Marić.
0: Saborska oporba nastavila je s prozivkama na račun vlade institucija zbog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Šef Mosta Nikola Grmoja kaže da je vlast godinama odbijala pooštriti kazne za najteža kaznena djela.
7: Predlažemo izmjenu članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na druge europske zemlje, na francuski model. Dakle, i doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
0: Na pitanje treba li se uvesti doživotna kazna zatvora, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić odgovorila je da je kazna od 40 godina zatvora za većinu počinitelja doživotna, te da se i o tome može razgovarati. Ipak ističe da je problem negdje drugdje.
8: Problem je da ovo društvo ima toliko oslabljene institucije koje su se namjerno slabile godinama, namjerno, od centara za socijalnu skrb, cjelokupnog pravosuđa, podjarmljivanja svake neovisne institucije pod šapu vladajuće stranke, da više kao društvo nemamo snagu da odgovorimo preventivno. Sankcija dolazi kad je zlo već počinjeno.
1: Medija servis Vijesti plus.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada idućeg tjedna predstaviti novi paket mjera za borbu protiv inflacije koja je u Hrvatskoj na 5,8%, jedna od najvećih u eurozoni.
9: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka, odnosno kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
0: Inflacija bi, tvrdi Ćorić, u Hrvatskoj bila znatno manja da nema energetskog šoka uzrokovanog ratom na Bliskom istoku. Govoreći o pokretačima inflacije u Hrvatskoj, rekao je da je to zbog gospodarskog rasta. Isto ponavlja i premijer.
10: Danas Hrvatska bilježi u prošloj godini gospodarski rast od 3,4%. On je 2 ili 3 puta veći ili od prosjeka EU ili prosjeka eurozone. Jedini problem stvarni koji ne uspijevamo riješiti kako bismo htjeli su ti inflatorni pritisci, ali razloga za njih je puno, ovi zadnji su itekako vanjski.
0: Ako se pita saborske zastupnike SDP-a i Možemo, glavni krivac za ovako visoku inflaciju je premijer Andrej Plenković i njegovo nečinjenje. Na Markovom trgu u Zagrebu zastupnici su postavili izložbu demonstrirajući porast cijena svakodnevnih proizvoda. Najavili su da će posjetiti i druge gradove u kojima će razgovarati s građanima i predstaviti svoja rješenja. Neka od njih su porezi na ekstra profit stranih trgovačkih lanaca, telekoma i banaka. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić tvrdi.
11: Jer oni nisu naši neprijatelji. Oni su plaćeni od svojih vlasnika. Onaj tko im to dozvoljava je plaćen od hrvatskih poreznih obveznika iz hrvatskog proračuna, a to je Andrej Plenković.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Kineski i ruski predsjednik održali su sastanak u sklopu posjete ruskog predsjednika s kojeg su demonstrirali prijateljstvo i suradnju te poslali poruke o nužnosti poštivanja međunarodnog prava i jednostranih postupaka što se smatra uvijenom kritikom ponašanja SAD-a.
12: Kineski čelnik dočekao je ruskog predsjednika uz pompu i raskoš. Predsjednici Kine i Ruse nastoje se prikazati kao jedini čuvari novog svjetskog poretka u svjetlu Trumpova erodiranja međunarodnih normi i zakona. Ruski šef države kineskog kolegu oslovio sa dragi prijatelju i hvalio odnose dviju zemalja.
13: Sveobuhvatno partnerstvo i strateška interakcija između Rusije i Kine u novom dobu model je međudržavnih odnosa u suvremenom svijetu. Naš cilj je dobrobit i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da više puta uspješno polože test čvrstoće i održivosti.
12: I kineski predsjednik Xi bio je pun hvale za odnose Rusije i Kine.
14: Kinesko-ruski odnosi ušli su u novu fazu s većim postignućima i bržim razvojem. Strateški izbor predsjednika Putina i mene nepokolebljivo promicati dugoročni, zdrav, stabilan i visoko kvalitetan razvoj kinesko-ruskih odnosa, imajući u vidu temeljne interese obje zemlje i opći trend svjetskog razvoja.
12: Međutim, dvije zemlje nisu uspjele finalizirati detalje o plinovodu Snaga Sibira 2 vrijednome više milijardi dolara, a Kremlj je izjavio da su postigli samo općenito razumijevanje. Dvije strane izdale su zajedničko priopćenje. U očitoj referenciji na Hormuški tjesnac i Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija pozvale su zemlje da prestanu jednostrano miješati se u međunarodnu trgovinu lanca opskrbe.
14: Osuđujemo podmukle vojne napade na druge zemlje, licemjerno korištenje pregovora kao pokrića za pripremu takvih napada, atentate na čelnike suverenih država, destabilizaciju unutarnje političke situacije u tim državama i provociranje promjene režima, te drsku otmicu nacionalnih čelnika radi suđenja.
12: Kineski predsjednik rekao je da svijet u protivnom riskira povratak zakonu džungle. Xi Jinping o stanju na Bliskom istoku rekao je da je sveobuhvatno primirje od najveće hitnosti, a održavanje pregovora posebno važno. Rusija je pokušala unovčiti globalnu energetsku krizu i vrtoglave cijene plina izazvane ratom s Iranom, zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, uskačući sa svojim fosilnim gorivima. Analitičari napominju da je i ovaj posjet potvrda Kine kao supersile te dokaz da bi bez kineske tehnologije i novca Putinov režim bio u opasnosti. Za Media servis Hrvoje Gašparec.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Zemlja izlazećeg sunca, ljubaznost, gužva i bogata kultura. Osobine su to Japana, destinacije koja godinama uz pomoć našeg veleposlanstva nudi obrazovanje hrvatskim studentima. Bliži se nova prilika, kako izgleda život Hrvata u Japanu, otkrili su nam bivši stipendisti.
15: Radna disciplina, vlakovi koji kasne u sekundama, tišina u prijevozu i besprijekorna čistoća gradskih ulica. Tako bismo u nekoliko riječi mogli opisati japansku svakodnevnicu. Više od 120 milijuna stanovnika i bezbroj kulturoloških razlika. Dok se na Balkanu jede burek ili kebab nakon izlaska, u Japanu je to juha zvana ramen. Dok je za neke povod dolaska isključivo turizam, druge vodi znanje. Početkom svibnja veleposlanstvo Japana u Hrvatskoj raspisalo je natječaj za prestižne MEC stipendije koje traju do 19. lipnja, a namijenjene su studentima koji svoje obrazovanje žele nastaviti na japanskim sveučilištima. Tu je priliku iskoristilo već 100 Hrvata. Jedan od njih je Filip Blekić, koji je za Media Servis otkrio da mu se svidjela sloboda i fleksibilnost prilikom studiranja. Upitali smo ga kako se provode vikendi i imali vremena za uživanje.
16: To je bilo od klasičnih izlazaka na proljeće, kad je sezona cvata trešnje, dosta piknika, roštiljenja, izlazi organizirani, kažem, imali smo organizirane izlaze u susjedne, gdje je sezona cvata trešnje, dosta piknika, roštiljenja, izlazi organizirani, kažem,

0: jezika ne smije biti prepreka. Za studiju u Japanu odlučila se i Lucija, koja je za Media Servis poručila.
1: Rekla bi da je u Japanu princip puno samostalniji nego što je to u Hrvatskoj na nekoj preddiplomskoj i diplomskoj razini. Mislim da je jedna ključna razlika što je u Japanu lakše raditi interdisciplinarno istraživanje. Barijere pri puno opcija su dosta manje.
0: Osim akademske potpore, stipendija nudi i financijsku neovisnost. Program pokriva troškove školarine, povratnu kartu, ali i mjesečni džeparac koji prema Filipovom iskustvu omogućuje stabilan studentski život. Za sve one koji se dvoume ili već sada imaju spremna pitanja, veleposlanstvo organizira online predavanje koje će održati sutra putem Teams platforme u 14 sati. Više detalja otkrio nam je veleposlanik Japana u Hrvatskoj Tomislav Mikuljan.
2: Vjerujem da možete čuti i saznati dosta korisnih i zanimljivih savjeta i informacija o postupku prijave, ali također i o životu i studiju u Japanu.
0: Za Media Servis, Paola Bernadi.
3: Intervju Media Servisa.
4: Do svjetskog nogometnog prvenstva preostala su 22 dana i svi svjetski mediji, pa tako i hrvatski, pripremaju se za najveći sportski događaj ove godine. Spona između naših medija i Hrvatskog nogometnog saveza, mala je ekipa na čijem je čelu glasnogovornik Tomislav Pacak, koji je bio gost intervjua tjedna Media Servisa. S njim je razgovarao Damir Tabaković.
5: Iako je odrađen odličan posao kroz kvalifikacije koje su vatreni odradili bez velikog stresa, a bilo je tu puno posla, Pacak tvrdi da su oni i njegova ekipa spremni za sve izazove koje donosi smotra najboljih nogometaša svijeta.
6: Pa moramo biti spremni, vrlo je izazovno ovo svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, ali kao i uvijek mislim da Hrvatski nogometni savez ima jednu jako dobru ekipu.
5: Pacak je počeo kao novinar, a uloga glasnogovornika je potpuno drugačija.
6: Rekao bih da mi je bilo malo ugodnije, jednostavnije i na neke načine ljepše pratiti reprezentaciju iz novinarske perspektive, ali ipak nemate toliku jednu odgovornost kakvu u ovoj ulozi imate.
5: Jedna riječ koja se uvijek spominje na svakom velikom natjecanju je pritisak. Kako se on nosi s takvim stanjem, Pacak objašnjava.
6: Kad sam počeo raditi u savezu, imao sam puno više kose. Evo, svjetsko prvenstvo u Brazilu, lijepo spavam, probudim se i ujutro me dočeka 150 poruka. E, zašto su goli igrači na naslovnicama hrvatskih medija?
5: Stresa je bilo i u Rusiji kada se dogodio slučaj Kalinić. Vratio sam se u Zagreb jer mi je žena bila na porodu, a ja sam bio na otvorenoj liniji s izbornikom Zlatkom Dalićem, rekao je Pacak i nastavio.
6: To je tada bila super velika vijest, super važna tema i važno je da komunikacija bude jako precizna i točna.
5: Kao i u svakoj kući, tako i u našoj kući nogometa, pokušava se sve što se kaže unutar četiri zida da tamo i ostane.
6: Tako da je daleko najvažnije to što u reprezentaciji uistinu jesu sjajni odnosi i što vlada snažno zajedništvo, i onda je to i iz moje perspektive puno lakše plasirati i prezentirati prema van, jer to uistinu tako jest.
5: Na velikim natjecanjima baterija mobitela i laptopa uvijek mora biti puna, a to je potkrijepio događajem iz 2018. godine uoči polufinala s Engleskom. Nakon izlaska iz zrakoplova u Moskvi, mobitel i mail bili su krcati.
6: Upita prvenstveno engleskih medija kako je Hrvatska tu došla i šta mi možemo sada napraviti s Hrvatskom.
5: Na kraju je Tomislav Pacak izabrao najljepši i najbolniji trenutak od kada je glasnogovornik HNS-a.
6: Pa najljepši jedan trenutak mi je pobjeda protiv Engleske na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Više su me nekako osobno i profesionalno pogađale situacije poput svastike na Poljudu, gdje mi je bilo jednostavno neugodno iz perspektive nogometnog saveza, cijele zemlje, mislim na onoga koje je to nacrtao. Sport.
7: Nogometaši Arsenala nakon 22 godine postali su prvaci Engleske nakon što je Manchester City odigrao 1-1 kod Bournemouta u predzadnjem 37. kolu. Topnici su tako zadržali prvu poziciju s 4 boda više od građana. U susretu City i Bournemouta domaće u prednost doveo Krupi u 39. a bod City donio je Haaland u 5. minuti sudačke nadoknade. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić igrao je za City do 56. dok je Joško Gvardiol susret pratio s klupe. Nogometaši njemačkog Freiburga i engleskog prvoligaša Aston Ville bore se za titulu prvaka Europske lige u Istanbulu. Freiburg hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića je u polufinalnom susretu pobjedio Bragu s ukupnih 4-3, dok je Aston Villa u Birminghamu bila bolja od Nottingham Foresta s ukupnih 4-1. Za Freiburg je ovo prvo veliko europsko finale, dok je Aston Villa nekadašnji prvak Europe iz sezone 1981-82. Početak utakmice u 21 sat. Rukometaši Zagreba pripremaju se za završnicu Kupa Hrvatske koji se u sklopu festivala rukometa

0: Država u Poreću od 22. do 24. svibnja. Zagreb će igrati polufinale, a protivnik je Ribola Kaštela, kapetan Jakov Gojun.
1: Možemo reći slobodno jedna možda lakša utakmica za nas, gdje ćemo se svi izrotirati i u nedjelju očekivamo to finale. Vidjet ćemo da li će biti Gorica ili Nekse, ali eto, svi znaju šta je nama cilj, uzeti taj kup i da završimo ovu sezonu na najbolji mogući način.
0: Zagreb će protiv Ribola Kaštela igrati u petak u 17 sati, a u 19.30 igraju Nekse i Gorica. Finale je na rasporedu dva dana kasnije. Košarkaši New York Knicksa poveli su 1-0 u finalu istočne konferencije NBA doigravanja. Knicksi su u Madison Square Gardenu sa 115-104 nakon produžetaka nadigrali Cleveland Cavalierse. New York je do slavlja došao nakon velikog preokreta, jer gubili su čak 22 razlike u posljednjoj četvrtini. Predvodnik povratka bio je Jalen Brunson s 38 poena, 6 asistencija i 5 skokova. U redovima Cavaliersa Donovan Mitchell je imao 29 poena. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Na kraju ponovimo, u drniškoj školi počelo pružanje psihološke pomoći učenicima i nastavnicima. Ministar pravosuđa čeka nalaz inspekcije.
3: Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
2: Uredio i vodio Bruno Perić.
4: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
6: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
7: Priča se da ovaj tjedan Studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo Podravka pekmez od šljiva 2,59 €, Kraš Napolitanke Jadro 430 grama 2,49 €, samo uz moj Studenac aplikaciju. Čokolada Mikado s rižom 225 grama 2,49 €.
8: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Vrijeme sutra većinom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu bura i sjeverozapadni, navečer bura u jačanju. Najniže jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali i otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
8: Media servis. Najbrža istina.
9: Žuta za radost.
10: Plava za sigurnost.
11: Stavi malo boje, malo crvene.
9: Narančasta za postojanost.
12: Ljubičasta za kreativnost.
9: Zelena za nadu.
10: Crna za odanost.
9: Bijela za čistoću.
12: Crvena za ljubav.
9: Obojite dan bojama Radio Đakova.
2: 17 sati i 20.30 minuta, bile su to Vijesti plus Medija servisa. U gradu Žakovu imamo 24 celzijeva stupnja, tlak zraka je 1018 hektopaskala, vlažnost zraka 42%.

0: Hit dana Radio Đakova.
1: Ovdje je Željko Bebek. Šaljem vam veliki pozdrav svima koji slušaju radio. Zato sam tu da predstavim novi singl, a on se zove Voli me do neba.

0: 5 do 6. Vijesti. U nadbiskupskom domu u Đakovu sinoć je održan radni sastanak nadbiskupa Đure Hranića sa županicom Natašom Tramišak i ministrom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek, na kojem je najavljena cjelovita obnova Đakovačke katedrale i Osječke konkatedrale. Na obje građevina u fazama će se prvo raditi obnova krovišta.
1: Vijesti.
0: Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu večeras završava dvodnevni rad Međunarodnog znanstvenog simpozija Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću.
1: Vijesti.
0: U podne u športskoj dvorani Gradski vrt u Osijeku otvoren četvrti po redu Panonski festival knjige. Trajeće do 24. svibnja uz besplatan ulaz za posjetitelje.
1: Vijesti.
0: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 3 osobe zadobile su tjelesne ozljede. 7 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, a 2 na područje Našica.
1: Vijesti.
0: Nepoznati počinitelj je doveo u zabludu 61-godišnjaka iz Čepina, kojemu je, misleći da trguje kriptovalutom, u više navrata od 1. veljače do 9. ožujka ove godine uplatio preko 10.000 eura. Kako mu nije isplaćena zarada, niti mu je vraćen novac, shvatio je da je prevaren, pa je slučaj prijavio policiji koja traga za počiniteljem.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, sredinom dana, unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku, puhaće ugrijen sjeverni sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna između 20 i 25, trenutno u Đakovu 24 Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bile su to vijesti 5 do 6, ostanite i dalje uz 100,2 i 87,6 MHz.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: Tena, sve u i o kudu. Folklorna društva koja s ponosom čuvaju pjesmu, ples i običaje. Nezaobilazan dio lokalne kulturne scene, čuvari identiteta mjesta i naroda. Baština prenesena s koljena na koljeno, utkana u bogatstvo nošnji, plesa i snagu zajedničkog glasa. Priče naših predaka ispisane u svakoj melodiji i svakom pokretu. Tradicija koja povezuje prošlost i sadašnjost.
1: Poštovani slušatelji, na početku smo još jedne emisije Tena. Govorimo danas o kudu Lapovci. U srcu Slavonije, tamo gdje tambura ima posebno mjesto, a pjesma i običaji žive kroz generacije, djeluje Kud Lapovci, kulturno-umjetničko društvo, koje već godinama čuva tradiciju, folklor i identitet svoga kraja. Kud Lapovci nije samo folklorna skupina, to je mjesto okupljanja djece, mladih i odraslih, koji kroz ples, pjesmu i narodnu nošnju prenose slavonsku baštinu novim generacijama. Njihovi nastupi odišu autentičnošću, emocijom i onim prepoznatljivim slavonskim duhom koji publika uvijek nagradi velikim pljeskom. U vremenu kad se tradicija lako zaboravlja, upravo ovakva društva imaju izuzetno važnu ulogu. Čuvaju stare napjeve, običaje, koreografije i instrumente, ali i stvaraju zajedništvo među ljudima. Kroz brojne nastupe, gostovanja i smotre folklora, članovi Kuda Lapovci predstavljaju svoj kraj diljem Hrvatske i izvan nje. Posebno je lijepo vidjeti mlade članove koji s ponosom odijevaju narodnu nošnju te uče korake koji su plesali njihovi djedovi i bake. Upravo u tome leži prava vrijednost folklora, povezivanje prošlosti i sadašnjosti. Kud Lapovci svojim radom pokazuje kako tradicija nije nešto staro i zaboravljeno, nego živa priča koja i danas okuplja ljude. Svaki njihov nastup donosi dio slavonske duše, pjesme i običaja, publici koja to zna prepoznati i cijeniti. Ako još niste imali priliku pogledati njihov program uživo, svakako preporučujemo da to učinite pri prvom sljedećem gostovanju ili folklornoj manifestaciji. Jer kad zasvira tambura, a kolo zaigra, teško je ostati ravnodušan.

0: Tena, sve u i o kudu. Folklorna društva koja s ponosom čuvaju pjesmu, ples i običaje. Nezaobilazan dio lokalne kulturne scene, čuvari identiteta mjesta i naroda. Baština prenesena s koljena na koljeno, utkana u bogatstvo nošnji, plesa i snagu zajedničkog glasa. Priče naših predaka ispisane u svakoj melodiji i svakom pokretu. Tradicija koja povezuje prošlost i sadašnjost.
1: Nakon jednog lijepog glazbenog predaha vraćamo se današnjoj emisiji Tena. Kulturno-umjetnička društva oduvijek su bila čuvari identiteta jednog naroda. Upravo zahvaljujući njima sačuvani su brojni običaji, pjesme, plesovi i narodne nošnje koje danas predstavljaju bogatstvo hrvatske kulturne baštine. Među onima koji predano rade na očuvanju tradicije nalazi se i KUD Lapovci, a njihov rad temelji se na ljubavi prema folkloru te želji da se slavonska tradicija nikad ne zaboravi. Folklor nije samo ples, to je priča o životu ljudi, o običajima kroz godišnja doba, o slavlju, radu, ljubavi i zajedništvu. U svakom koraku kola, u svakoj pjesmi i zvuku tambure nalazi se dio povijesti i identiteta jednog kraja. Posebnu vrijednost imaju upravo ljudi koji svoje slobodno vrijeme ulažu u rad ovog društva, od voditelja i koreografa do svirača i plesača. Sve to zahtjeva puno odricanja, putovanja, proba i organizacije, ali ljubav prema tradiciji uvijek je jača. KUD Lapovci sudjeluje na brojnim smotrama i kulturnim događanjima gdje publika ima priliku upoznati ljepotu slavonskog folklora. Njihovi nastupi redovito privlače pažnju zbog energije, raskošnih nošnji i iskrene emocije koju prenose publici. Važno je naglasiti i koliko folklor doprinosi mladima. Kroz društvo se razvijaju prijateljstva, osjećaj pripadnosti i poštovanje prema vlastitoj tradiciji. Upravo zato kulturno-umjetnička društva imaju važnu društvenu i odgojnu ulogu. Dok god postoje ljudi koji s ponosom čuvaju pjesmu i običaje svoga kraja, tradicija će živjeti. KUD Lapovci jedan je od lijepih primjera kako se to radi s ljubavlju, predanošću i srcem. Idemo na jedan kratki glazbeni predah, pa se vraćamo u finalnom dijelu današnje emisije Tena.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U nadbiskupskom domu u Đakovu sinoć je održan radni sastanak nadbiskupa Đure Hranića sa županicom Natašom Tramišak i ministrom kulture i medija Ninom Obuljen-Koržinek, na kojem je najavljena cjelovita obnova Đakovačke katedrale i Osječke konkatedrale. Nadbiskup Đakovačko-Osječki Đuro Hranić kazao je kako je na sastanku dogovoreno da se najkasnije početkom rujna formira stručni tim koji će pratiti njihovu obnovu, te da se naprave planovi kako bi se ovisno o financijskim mogućnostima počelo s radovima. Na obje građevine počinjemo s projektima obnove krovišta jer curi i vlaga prodire u unutrašnjost. Osim djelomičnih zahvata, cjelovitoj se obnovi do sad nije pristupilo, što govori koliko je kvalitetno biskup Josip Juraj Strossmayer gradio, istaknuje nadbiskup Hranić, te dodao kako je prije 9 godina napravljena projektantska procjena prema kojoj bi obnova Osječke konkatedrale koštala 12 milijuna, a Đakovačke katedrale 10 milijuna eura. No danas su ti iznosi 3 puta veći. Projektna dokumentacija za njihovu obnovu, kako je istaknula županica Nataša Tramišak, izrađena je putem sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, a županija već do sad za obnovu obaju krovišta osigurala 250 tisuća eura. Ministrica Obuljen-Koržinek najavila je da će se radovi ugovarati na 3-godišnjoj razini kako bi se sanirala najhitnija pitanja, a to su krovišta. Usporedno s tim, kako je izjavila, provodit će se i restauratorski radovi. Ministarstvo kulture također i za obnovu krovišta kuća Rajsman u Đakovu osiguralo 120 tisuća eura. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu danas je nastavljen 2. dan Međunarodnog znanstvenog simpozija Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću. Nakon sinoćnjeg otvorenja i okruglog stola na temu medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja, simpozija nastavlja rad kroz cjelodnevna predavanja brojnih domaćih i međunarodnih predavača iz područja teologije, filozofije, etike i društvenih znanosti. Posebno se naglašava sudjelovanje profesora Jamesa Keenana, jednog od najznačajnijih suvremenih moralnih teologa, te profesora Miroslava Wolfa, čiji su radovi o oprostu, pomirenju i javnoj odgovornosti snažno obilježili suvremenu teološku i društvenu raspravu. U podne u športskoj dvorani Gradski vrt u Osijeku svečano otvoren 4. po redu Panonski festival knjige koji će posjetiteljima ponuditi više izlagača i izlagačkih mjesta nego prethodnih godina. Brojne dječje programe, radionice, književne novitete, promocije knjiga, koncert, susrete s autoricama i autorima. Uz značajne sajamske popuste na nova i starija izdanja, u središtu pažnje Panonskog festivala knjige naći će se susreti s istaknutim autorima, a posebna gošća sajma bit će glazbenica Zdenka Kovačiček. Festival knjige trajaće do 24. svibnja, a ulaz je slobodan. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 osobe zadobilo je tjelesne ozljede. 7 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 2 na području Našica. Sinoć uslijed prorade sustava zaštite postrojenja zbog kvara na elektroenergetskoj mreži od 22:13 bez napajanja električnom energijom ostalo je 873 korisnika mreže u pojedinim ulicama grada Đakova. Kvar je otklonjen u 23 sata 8 minuta, te svi korisnici imaju redovitu opskrbu električnom energijom, izvijestuje centar 112. Na području policijske uprave Osječko-baranjske jučer su u nadzoru prometa evidentirana 2 vozača jednog osobnog automobila i 1 bicikla koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija utvrđena je u 15.15 u Podgoraču, gdje je u prometu zatečen 53-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu od 1,82 promila. Protiv vozača slijedi obavezni prekršajni nalog s kaznom od 1320 eura, zaštitom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije na 6 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, vjetar slab. Najviša temperatura između 21 i 26 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

Dobrodošli u današnju Vitiku. U okviru sastanka ministra okoliša država članica MED9, skupine od 9 južnih država članica EU, koji je održan u utorak u Šibeniku, Institut za vode Josip Juraj Strossmayer i Inovmare predstavili su hrvatski integrirani sustav za monitoring mikroplastike. Sastanku je predsjedala hrvatska ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, a sudjelovali su predstavnici Slovenije, Portugala, Španjolske, Francuske, Malte, Cipra, Grčke i Italije, te stručnjaci iz područja upravljanja vodama i zaštite okoliša, kao i glavni direktor Glavne uprave za okoliš Europske komisije Erik Wammer. Raspravljalo se o otpornosti sustava vodoopskrbe na Mediteranu te o zaštiti morskog okoliša i jačanje otpornosti ekosustava. U središtu predstavljanja bio je sustav Tini Trep koji je razvio Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, koji omogućuje reprezentativno uzrokovanje velike količina vode uz visoke standarde kontrole kvalitete podataka i pouzdanu analitiku mikroplastike. Sustav povezuje terensko uzrokovanje, filtraciju velikih količina vode i laboratorijsku analitiku, jedinstveni operativni okvir. Ravnatelj instituta Mario Šiljeg istaknuo je kako mikroplastika danas predstavlja jedan od najbrže rastućih okolišnih izazova, posebno u vodenim ekosustavima. Recentna istraživanja pokazuju da boca vode može sadržavati preko 200.000 čestica mikroplastike i nanoplastike, dok čovjek tijekom samo jednog tjedna može unijeti količinu plastike približne težine jedne kreditne kartice, kazao je Šiljeg. Inovamare predstavlja autonomno površinsko plovilo Faust 5 i podvodni dron ROV koji omogućuje prikupljanje podataka i pregled podmorja u stvarnim uvjetima uz mogućnost detekcije otpada i drugih pritisaka na morski okoliš. Posebno je istaknut integrirani pristup od izvora do mora koji povezuje monitoring rijeka, obale i mora u jedinstveni sustav praćenja mikroplastike i stanja okoliša. Predstavljanje je organizirano sa ciljem prikaza mogućnosti modularnih i interoperabilnih rješenja državama MED9, posebno u kontekstu jačanja otpornosti mediteranskih ekosustava i razvoja učinkovitih politika zaštite voda i mora.

0: Hrvatska je po odvojenom sakupljanju komunalnog otpada od tekstila dosta ispod prosjeka Europske unije. Upozorila je Jasna Kufrin, viša savjetnica, specijalistica u ministarstvu na nedavno održanoj konferenciji Budućnost tekstilnog otpada. Od 16 kg po stanovniku, koliko ga na razini EU nastane u godini, odvojenoga se sakupi 4,6 kg, u Hrvatskoj ga nastane 12 kg, a odvojeno sakupi 1,4 kg po stanovniku. Kufrin kaže da se ti podaci odnose samo na komunalni otpad koji je u fokusu EU direktive. Kaže i da podaci nisu potpuni jer se radi samo o materijalima koji su bili proglašeni otpadom, a nedostaju oni o rabljenom tekstilu koji se ponovno uporabi, a sakupljen je donacijama građana, humanitarnih organizacija ili je razmijenjen online. Također ističe da se kao veliki problem na razini EU navodi neprodani tekstil koji se često uništava ili se odloži na odlagalište, a da ga potrošač još uopće nije koristio. Najavljuje da će se sve to promijeniti u 2028. godini s uvođenjem novog sustava u svim zemljama EU koji će omogućiti uvid i u te podatke. U Hrvatskoj se stopa odvajanja otpadnog tekstila zadnjih nekoliko godina povećala, međutim nema tu nekog posebnog napretka i jasno je da postoji vrlo veliki neiskorišteni potencijal za odvojeno sakupljanje, istaknula je Kufrin. Po podacima za 2024. godinu u Hrvatskoj godišnje nastaje oko 55 tisuća tona otpadnog tekstila, od čega je oko 65% sadržano u miješanom komunalnom otpadu, još 11% u glomaznom otpadu i te količine zapravo završe na odlagalištu otpada. Otpadni tekstil najvećim se dijelom odlaže na odlagalište, 79%, 9% ide na recikliranje, 6% se energetski oporabi, 5% ide u centre za gospodarenje otpadom, a 1% odlazi na ostale postupke, istaknula je Kufrin. Odvojeni otpadni tekstil obrađuje se na 50 lokacija, s tim da većina njih radi pripremu za daljnju obradu, te se taj otpad dalje šalje reciklažarima ili na odlagalište ili ide u izvoz na obradu. Odjeća čini najveći udio potrošnje tekstila u EU, 81%, a tendencija takozvane brze mode uvelike doprinosi neodrživim obrascima prekomjerne proizvodnje i prekomjerne potrošnje. Sve veća potrošnja dovodi do povećanja količina otpadnog tekstila i obuće. Tijekom godina značajno je povećana online kupovina tekstila, pri čemu se prema zadnjim raspoloživim podacima u 2022. odjeća, obuća i pribor činili 42% robe kupljene online. Često povrat robe koju je vratio kupac nakon online kupovine ne dolazi do novog kupca, već se uništava. Prema procjenama, 4 do 9% svih tekstilnih proizvoda stavljenih na tržište u Europi uništi se prije prve uporabe, što bi odgovaralo 3,8 ili 8,5% potencijalnog otpadnog tekstila. Toliko za današnju emisiju.
1: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Radio Đakova.
1: U nadbiskupskom domu u Đakovu sinoć je održan radni sastanak nadbiskupa Đure Hranića sa županicom Natašom Tramišak i ministrom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek, na kojem je najavljena cjelovita obnova Đakovačke katedrale i Osječke kom katedrale. Nadbiskup Đakovačko-Osječki Đuro Hranić kazao je kako je na sastanku dogovoreno da se najkasnije početkom rujna formira stručni tim koji će pratiti njihovu obnovu, te da se naprave planovi kako bi se ovisno o financijskim mogućnostima počelo s radovima. Na obje građevine počinjemo s projektima obnove krovišta jer curi i vlaga prodire u unutrašnjost. Osim djelomičnih zahvata, cjelovitoj se obnovi do sad nije pristupalo, što govori koliko je kvalitetno biskup Josip Juraj Strossmayer gradio, istaknuo je nadbiskup Hranić, te dodao kako je prije 9 godina napravljena projektantska procjena prema kojoj bi obnova Osječke konkatedrale koštala 12 milijuna, a Đakovačke katedrale 10 milijuna eura. No danas su ti iznosi 3 puta veći. Projektna dokumentacija za njihovu obnovu, kako je istaknula županica Nataša Tramišak, izrađena je putem sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, a županija je već do sad za obnovu obaju krovišta osigurala 250 tisuća eura. Ministrica Obuljen Koržinek najavila je da će se radovi ugovarati na 3-godišnjoj razini kako bi se sanirala najhitnija pitanja, a to su krovišta. Usporedno s tim, kako je izjavila, provodit će se i restauratorski radovi. Ministarstvo kulture također i za obnovu krovišta kuće Reisman u Đakovu osiguralo 120 tisuća eura.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu danas je nastavljen 2. dan Međunarodnog znanstvenog simpozija Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću. Nakon sinoćnjeg otvorenja i okruglog stola na temu medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja, simpozija nastavlja rad kroz cjelodnevna predavanja brojnih domaćih i međunarodnih predavača iz područja teologije, filozofije, etike i društvenih znanosti. Posebno se naglašava sudjelovanje profesora Jamesa Kinena, jednog od najznačajnijih suvremenih moralnih teologa, te profesora Miroslava Wolfa, čiji su radovi o oprostu, pomirenju i javnoj odgovornosti snažno obilježili suvremenu teološku i društvenu raspravu.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U podne je u športskoj dvorani Gradski vrt u Osijeku otvoren 4. po redu Panonski festival knjige. Uz značajne sajamske popuste na nova i starija izdanja, u središtu pažnje Panonskog festivala knjige naći će se susreti s istaknutim autorima, među kojima su Enes Kišević, Edo Popović, Boris Jokić, Srđan Dragojević te Gabriela Rukelj Krašković. Posebna gošća sajma bit će glazbenica Zdenka Kovačićak. Ulaz na festival je besplatan, a trajat će do 24. svibnja.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 osobe je zadobile tjelesne ozljede. 7 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 2 na području Našica. Sinoć, uslijed prorade sustava zaštite postrojenja zbog kvara na elektroenergetskoj mreži od 22:13, bez napajanja električnom energijom ostalo je 873 korisnika mreže u pojedinim ulicama grada Đakova. Kvar je otklonjen u 23:08, te svi korisnici imaju redovitu opskrbu električnom energijom, izvijestio je centar 112.
0: Dnevnik.
1: Na području policijske uprave Osječko-baranjske jučer su u nadzoru prometa evidentirana 2 vozača, 1 osobnog automobila i 1 bicikla, koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija utvrđena je u 15:15 u Podgoraču, gdje je u prometu zatečen 53-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu od 1,82 promila. Protiv vozača slijedi obavezni prekršajni nalog s kaznom od 1320 eura zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije na 6 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Dnevnik.
1: Nepoznati počinitelj je doveo u zabludu 61-godišnjaka iz Čepina koji mu je, misleći da trguje kriptovalutom, u više navrata od 1. veljače do 9. ožujka ove godine uplatio preko 10.000 eura. Kako mu nije isplaćena zarada, niti mu je vraćen novac, shvatio je da je prevaren, pa je slučaj prijavio policiji koja traga za počiniteljem.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: I jedna zanimljivost. Danas je Svjetski dan pčela, koji se obilježava 20. svibnja svake godine, kako bi se podigla svijest o važnosti pčela i drugih oprašivača u očuvanju ekosustava, bioraznolikosti i sigurnosti hrane. Datum je odabran u čast rođenja Antona Janš, slovenskog pionira pčelarstva, koje svojim inovacijama značajno unaprijedio ovo područje. Ovaj dan služi kao podsjetnik na brojne prijetnje s kojima se pčele suočavaju, poput pesticida, bolesti, gubitka staništa i klimatskih promjena, te potrebu aktivnog rada na njihovom očuvanju. Svjetski dan pčela obilježava se u svibnju iz još jednog razloga, a to je zato što se tijekom ovog mjeseca odvija bujni razvoj pčela i prirode.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra većinom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.